0: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.
1: Gotta take a little time, a little time to think things over. I better read between the lines.

0: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
5: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
0: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
2: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Savon aallot. Paikallisten puolella. Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

katsetta. Yhtä syytä varten treenattiin. Äidin toive on, et sukuun tähti saataisiin. Direhtööri köhii mikkiinsä. Hyvä yleisö, hän on vasta 9. Kädet katsomossa painuu popcorniin. Siellä toivotaan, et hyvästä syystä makset.

kanssa. Yksiössä laskee rullaverhoa. Ensi vuonna sitten 40. Yläkerran lapsiperhe alkaa heräillä. Tipu tai onnistu.

pöydältä. Roskakorin päällä avaa nyrkkinsä. Keittiöstä valot vielä sammuttaa. Vaimo edeltä jo ehti mennä nukkumaan.

0: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
1: Jepe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
5: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
1: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
1: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: merkityksellisiä musiikkivalintoja.
1: Ja välillä on asia, mutta pääpaino on naurussa.
0: Ja se on Lindström.

0: Onko ajatellut tälle asiaa
1: koskaan? En kyllä koskaan ole ajatellut, mutta nyt huomaan, että sinä olet tämän koko kesän sitä ajatellut. Ja kesähän me mentiin sillä tavalla, että me oltiin niin kuin eri teillä.
0: Kyllä, kyllä. Ja minä olin hiekkatiellä.
1: Ja minä olin teillä tietä.
0: En tiedä, että minä olin hiekkatiellä, koska minä olin hiekkamäki. En voi mitään muuta, ei tiettyä eikä käyttää.

0: mietopelin kanssa sitten, se on sitten eri juttu. Mutta tota, miten sulla kesä meni? Syys vai syysunelmissa?
1: No se on siis erittäin hyvä kysymys, että miten se nyt meni siis sillä tavalla, että menikö se nyt niin kuin unelmoiden, siis semmoista kesäyön unelmaa, niin sitä minä kovasti valmistin. Juu, kyllä, koko kesän. Odotin, että kesä loppuu ja tulee tuota niin sitten syksy päälle, mutta niin se on tullakseen. Ja nyt

taaskin hankinkkuu. Vedänkö prenkkuu vai hankinko kankkuu? Jos imen kossuu, en pussaa sussuu. Ihan hassuu, en saa tussuu. Siis sussu vai kossu? Ei kun sussu, ei kun ossua.

0: No niin, sitähän saatiin tämä kyseinen syksyn ensimmäinen lähetys aloitettua sillä tavalla, että tehtiin tuommoinen Multimix Media Sample, uusi versio, missä yhdistettiin puhetta, musiikkia, kahta biisiä ja niin sanottua puheen laulantaa.
1: Käyvikö nyt sillä tavalla, että se pitää tuossa puhuimme aluksi noita 500 sanoja, niin ne kaikki menivät ikään kuin harakoille. Korkeintaan harakat niitä kuunteli.
0: No se voi olla, että ne nyt meni jonnekin.
1: Otetaanko toive uusinta siitä alusta?
0: Siis otetaan. Tehdäänkö sillä tavalla,
1: tehdäänpä sillä
0: kelataan,
1: tavalla.
0: Kelataan tuota kelataan niin taaksepäin.
1: Mitkä ne minun puolustanut, että olikaa
0: nyt otan tästä näin.
1: Joo.
0: Nyt kun kesä mennyt on ja syksy saapuu, meidätkin jälleen radioon yhdistetään.
1: Minusta nyt ei kuitenkaan vielä kesä ole mennyt, vaan Tero Vaara ja Mampaa yhtyy, että niin kuin viisaasti lainaten, vielä on kesää mielestäni jäljellä.
0: Me oltiin kesä niin sanotusti eri teillä.
1: Joo, minä olin hiekka teillä, totta kai, koska minä olin Hietamäki. Ja mitäs tietä sinä käytit?
0: No, minä olin sitten kaikilla muilla teillä, paitsi Mieron tielleen kuitenkaan joutunut.
1: Kävitkö Pikataipaleella?
0: No, Pikataipaleella kävin, ja sehän nyt on semmoinen juttu, että siellä oli myöskin Reijo Taipale.
1: Oliko?
0: Pikataipaleen päässä.
1: Jaha, ja muutimme tässä hieman vuorosanoja tuosta ensimmäisestä otosta, mutta tuota, ehkä tämä on vähän niin kuin ryhdikkäämpi, mitä tällä hetkellä puhumme tässä näin. Ja tuossahan me kuuntelimme kappaleen nimeltään Elli, joka on tuommoinen viikonloppu kappaleen mukava sellainen. Ja mitä ajattelit näin niin kuin viikonloppuna tehdä, kun päästiin tähän työn makuun?
0: Töitä. Töitähän sitä on ihmisen tehtävä, jos meinaa niin kuin töissä olla.
1: No joo, minä ajattelin kuitenkin viettää vapaa-aikaa sitten myöhemmin illalla, ja kyllähän se varmasti sauna on semmoinen juttu, että saunaa sitä pitää mennä ehdottomasti, ja mä hankinkin noin vastamelukuulokkeet, nimittäin mulla on semmoinen naapuri, joka vastoo niin kovin lujaa, niin hänen vastamelukuulokkeet estävät, että se vastominen ei kuulu mun korviin niin voimakkaasti.
0: Mä muistan, että sä oot joskus aikaisemminkin puhunut noista vastamelukuulokkeista, ja sä oot niin kuin havainnut ne käytössä hyväksi.
1: Kyllä, erittäin hyvät olet, joo, kyllä, joo.
0: Joo, sehän oli silloin aikoinaan tämä Ressu Reckfordhan laulu sillä tavalla, että niin moni tulee vastaan.
1: Kyllä, joo.
0: Kuka on se oikea, että omituista porukkaa Turussa?
1: Moni tulee vastaan. Mäkin muistan tämmöisen tilanteen, siis tosiasiallinen tilanne, että oli semmoinen vanha vasta, pitkä ollut vasta, niin sen kun otti käteen siitä ja vei saunaan, niin siellä oli sammakko seassa. Ja se oli pikku yllätys, ei tullut sammakuita suista vaan tuli sammakko vastasta.
0: Näin.
1: Joo, ja seuraavaksi sitten luvassa on urheilua. Eiks vaan? Nimittäin Helsingissähän järjestetään MM-mölkyn tapahtuma, jossa on 2000 pelaajaa. Tiedätkö, mikä on mölkky englanniksi?
0: No nyt täytyy sanoa kyllä, että yleissivistykseni ei riitä tuohon asti.
1: No, ö pois, se muutetaan ooksi. Molkku. Toinen vaihtoehto on sitten tuo, molkky. Ja sitten tuo Finnish Drawing Game. Tämmöiset jutut, mutta Euroopan mestaruuskisoja yleisurheilussa, niitä harjoitetaan Birminghamissa, jossa muuten syödään erittäin paljon kinkkua. Oletko tiedä tämmöistä asiaa?
0: No totta kai, koska hämhän siihen kuuluu.
1: Kyllä.
0: Ootko muuten käynyt Birminghamissa?
1: En ole käynyt
0: siellä. On muuten harvinaisen, mitenkä mä sanoisin, Sheffield ja Birmingham on tämmöisiä tehdastyöläiskaupunkeja. Ja jos jossakin paikassa on sillä tavalla, että kun ihan vaan niin kun laskeudut sinne ja sitten menet taksiin ja tuut keskustaan, niin saat keskivaikean masennuksen, niin Birmingham on yksi näistä kaupungeista.
1: No joo, mutta Birminghamin eräs tunnettu kokoonpano, joka siellä on syntynyt, niitä on muutamia, esittää nyt kappaleen, ei sitä paranoidia, vaan semmoisen kuin Tomorrow's Dream, Black Sabbath, perustettu Birminghamissa.

0: Se oli siis musiikkia Birminghamista ja siellähän tosiaan kisataan. Mä tiedän, sä oot yleisurheiluun ja pesäpalloon hyvin vahvasti orientoitunut. Ihminen, se näkyy sun hapituksessa siinä, että sä kannat pesäpallomailaa mukana oikeastaan missä tahansa ikinä liikutkaan ja teet semmoisia kolmiloikkia välillä kulkiessasi.
1: Joo, ja kävi sillä tavalla tuossa kerran, että mulla oli pallo, mutta mä luovutin sen sudelle. Ja sehän tarkoitti sitä, että mulla oli pallo niin kuin hukassa, pikkuhukassa, tai iso paha susi, tämmöinen niin kuin iso hukka. Joo, eli siinä mielessä aivan totta tämä homma on, mutta toi Cristiano Ronaldohan meni muuten tässä naimisiin viikonpäivät sitten. Ja
0: oliko hienot häät?
1: No oli ilmeisesti hienot häät oli jo, mutta hän oli aivan pallon hukassa, että mitä seuraavaksi pitää tehdä. Ai, nyt pitää leikata kakkua, ja hänelle määrättiin koko ajan, tai kerrottiin, että nyt Funtsaalin nyt kunnossa tämä asia, että mitä teet seuraavaksi, koska nämä häät vietettiin siellä Funtsaalilla vähän Madeiran pääkaupungissa. Madeirahan kuuluu osana Portugalia. Joo.
0: Siellä siis on ollut suuret juhlat ja siellähän siis silloin ei vielä ollut, kun mä oon Funtsalissa ja Madeiralla käynyt, niin ei ollut tätä Ronaldo-patsasta, mutta siellähän on myöskin semmoinen kuulemma komia patsas tehty miehelle.
1: Jos tässä nyt kehutaan Madeira käyneellä, niin mä oon käynyt aikaisemmin Madeiralla kuin mitä Cristiano Ronaldo, koska mä kävin siellä jo vuonna 1984 ja hän on syntynyt vuonna 1985.
0: Elikkä siis siinä on,
1: hän on seurannut varmaan minun jalanjälkiä siellä jossakin vaiheessa.
0: Tehdäänpä pieni matemaattinen laskutoimitus. Elikkä siis sinä olet käynyt Funtsalin saarella vuonna 1980.
1: Niin, siis Funtsali on pääkaupunki.
0: Pääkaupunki, joo. Vuonna 1984 ja Cristiano Ronaldo on syntynyt vuonna 1985. Elikkä siinä on tämmöinen kriittinen vuosi välissä.
1: No joo, otapas nyt kuulee, kun tätä laskee tällä tavalla. Mä kävin siellä huhtikuun alussa silloin 1984. Huhtikuun ensimmäinen päivä nimenomaan oli siellä, se on muuten näin. Ja Cristiano Ronaldo on syntynyt seuraavana vuonna maaliskuussa. Miten tänne voi mennä tämä juttu? Aika vaarallisesti on asiat kohdallaan.
0: Joo, kyllä täytyy sanoa, että Puolen Suomen radiossa me emme spekuloi tätä asiaa enää yhtään enempää, koska saattaa kenties löytyä jotain sellaista, mitä me emme halua löytää.
1: Joo, tänä iltana pitää varmaan syödäkin jotakin, mutta ehkä siitä sitten vähän myöhemmin ajattelin, oli tarjolla kevätkäyryleitä, että onkohan ne mennyt jo vanhaksi, koska keväästä on sen verran aikaa. Mutta mennäänkö hieman urheilua viistäen seuraavaan musiikkikappaleeseen? Mennään.
0: Tehdään näin.
1: Joo. Nimittäin kun tämä hopeamitalisti, seiväshyppäjä Vilma Heltelä, hän ei ole levyttänyt, niin meillä on tämmöinen seiväshyppäjä korvike tässä nyt esittämässä kappaleen Transit-mies, eli Jouko Mäkilohiluoma, joka on kansallisen tason entinen seiväshyppääjä. Hän on hypännyt seipäällä omalla tai lainatulla aikoinaan 5.20 vuonna 1981, ja se on kohtalaisen korkea tulos. Jouko Mäkilohiluoma ja hänen hittikappaleensa Transit-mies.

No voimaa täytyy olla, rattia jos mieli kääntää. Ei haittaa sitä, kellä voimaa on.

0: Siinä oli sellaista musiikkia tähän kyseiseen lauantai-ohjelmaan, mitä harvemmin on kuultu. Jouko Mäki, Lohi Luoma ja Transit-mies.
1: Entinen seiväshyppäjä Jouko Mäki, Lohi Luoma, kyllä. Urheilua lisää ja nyt jännittää kovasti se, että mahtako Alisa Vainio voittaa huomenna Euroopan mestaruuden maratonilla, mutta ennen kuin tulee lisää urheilua, niin yleisökysymys, joka meiltä latautuu nyt kaikkien mietittäväksi ja ottakapa osaa.
0: Tämähän on semmoinen homma, että kyseinen kesä tullaan Suomessa muistamaan siitä, että se oli erittäin sateinen, helteetön ja jollakin tavalla muutenkin semmoinen jäähyväisten kesä. Viittaan tällä tietysti Eppu Normaaliin. Aika moni suomalainen nimittäin kävi jättämässä jäähyväiset Epuille ja Eput jätti sitten jäähyväiset kuulijoille. Kävitkö muuten katsomassa kesällä Eppuja livenä?
1: Kävin, mutta se oli kesä 79.
0: Näin.
1: Silloin mä näin Eput livenä tuolla Provinssirockissa, kaikki aikojen ensimmäinen Provinssirock. Sittemminkin kyllä, mutta en käynyt katsomassa.
0: No minä kävin tänä kesänä tuona asiana hoitamassa ja niin teki moni muukin. Ja nyt kun viikko sitten tuolla Ratinassa vedettiin sitten piuhat irti, ei kuitenkaan nyt Eppujen jätkistä, vaan näistä...
1: Kukapa tietää.
0: Niin, äänetoistolaitteista. Lienee paikalla varmaan kysyä se, että mikä nyt sitten Epuissa oli se kaikista mieleenpainuvin ja koskettavin biisi, niin mehän voidaan se sitten tässä lähetyksessä soittaa.
1: Niin, mikä Eppu Normaali biisi on tehnyt kaikkien näiden vuosikymmenten aikana sen lähtemättömimmän vaikutuksen? Näin tämä voisi muotoilla. Joo, eli sitten vaan tähän suuntaan viestiä tältä pohjalta. Totta kai muutakin voi viestittää, mutta mikä on se viestinumero?
0: Viestinumero on 0406195939, eli WhatsAppia tulemaan numeroon 0406195939. Ja me puhutaan sitä urheilusta lisää aivan tovin kuluttua. Me nimittäin tehdään tässä nyt semmoinen niin sanotusti mahtava asia, että me otetaan tähän väliin sellaisia kaupallisia tiedotteita.
1: Okei.
2: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
3: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
4: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
5: Q-auto. Miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Okay, eli vain yksi appi?
5: Jep. Lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
8: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
9: Puolen Suomen radio.
10: Lindström ja Hietamäki. Epäradio show.
0: Ja saatiin myöskin heti ulkomailta viestiä tähän kyseiseen Epäradio showhumme, nimittäin oikein kuvan kerran tuolta Kreikan auringon alta. Terveiset studio Ällille ja Tällille tätä Kreikasta laittoi Jani. Ja onhan se kiva, että Kreikassakin meitä kuunnellaan. Siellä nyt ei varmaan sitten ole ihan hirvittävä rakiralli ollut eilen illalla, kun jo tähän aikaan ollaan kuitenkin varmaan aamupalalla käyty jo ja lähdetty sitten uuden päivän seikkailuihin.
1: Niin, tai sitten voi olla tilanne se, että vasta nyt alkaa ikään kuin yöunet, näin päiväaikaan.
0: Niin, no, se on ihan totta. Urheilusta.
1: Urheilua. 11. päivä elokuuta on semmoinen päivämäärä, että sellaisena päivämääränä aika moni suomalainen on menestynyt urheilussa. Janne Holmea voitti nimittäin maratonin EM-kultaa Münchenissä vuonna 2002. Vuonna 2002 siis, ja se päivämäärä oli 11.8. Ja 11.8.20 vuotta sitten Jukka Keskitalo-Salo voitti kultaa Göteborgin EM-kisoissa 3000 metrin esteissä. Ja sitten Satu Mäkelä-Nummela voitti kultaa naisten trap-ammunnassa Pekingin olympiakisoissa, ja nimenomaan 11.8. ja tuo vuosi oli 2008. Näin sitten on menty vähän ennen kuin on ollut 15. päivä noina vuosina, mutta nyt eletään tätä 15. päivää. Mutta no kun tämmöisiä menestystarinoita tuli kerrottua tästä urheilusta, niin pannapas tarinaa siitä, musiikillista tarinaa, että kuinka mahtaa sujua elämä Suomen huonoin kympin juoksija tyyppiseltä tapaukselta, ken hän lieneekään. Tämä on muuten tekoälyn musiikkia tämän kappaleen esittää yhtyeenä mitään Kestorock, tekoäly.

0: Kyllähän se näin on sanottava, että kaikkia se leipä elättää, mutta tämä oli tekoälyne tekemä biisi ja nyt tunnusta Jorma, tunnusta suorassa radiolähetyksessä. Sinä olet tuon kappaleen takana, aivan varmaan olet kesällä sen terassilla tehnyt.
1: Kyllä se minulta vähän kuulosti kyllä kieltämättä, mutta annan kunnian jollekin toiselle taholle, en vaan tiedä kenelle, mutta tosiaan mä en nyt halua varmaan tästä kappaleesta, kun kuuntelin tekstiä, että oliko tämä nyt niin kuin arvostettu asia, tämä Suomen huonoin kympin juoksija, vai menikö tässä niin kuin häpeä osastolle tämän tyypin, hänen nimeä ei kerrottu, niin hänen niin kuin tarinansa ja elämänsä, en tiedä. Mutta tekoälyn musiikki sen verran, että Spotify ja suoratoistopalvelu aikoo kieltää, tai ei nyt kieltää, vaan laitotuttaa ilmoituksen tekoälyn musiikista kuukauden kuluttua 15.9. eteenpäin tulee tieto, että mitkä kappaleet ovat tekoälyn musiikkia, tekoälyn tekemiä, ettei kukaan harjoudu miettimään, että mikähän bändi se tämä on, kun ei semmoista ole olemassakaan, kuten esimerkiksi tässä tapauksessa tämä Kestorock tekoäly.
0: Tällaiseksi se maailma on mennyt. Oliko ennen sitten kaikki paremmin? Mene ja tiedä.
1: Tuo kappale lähti Suomen huonoimmasta kympin juoksijasta ja tänään lähti 90-luvun alusta, mutta jos mennään 70-luvun alkuun, niin siellä oli aivan mahtavaa juoksumenoa. Juha Väätänen voitti Euroopan mestaruuskultaa Helsingissä vuonna 71 ja sitten Lasse Virenin 72 ja 76 menestykset tiedetään. Ja sitten kun mennään 80-luvun puolelle, niin Kaarlo Maaninka iskeytyi sieltä ja puhumattakaan sitten Martti Vainiosta. Siinä vähän niin kuin urheilua.
0: No siinä kyllä täytyy sanoa, että on se hienoa, että Pohjois-Suomen radiossa on myöskin tämä Suomen urheiluradion museo.
1: Mutta sitten tarinaa Kuortaneella syntyneestä miehestä, siis Kuortaneella on heitetty muuten keihäheiton Suomen ennätys, joka on yhä edelleen voimassa, sen takia Aki Parvienen ja hänen sukulaispoikansa Topi Parvinen ja heittää tänään keihästä sitten siellä Birminghamissa. Niin, Alvar Aalto syntyi siellä ja Alvar Aallon kohteet ovat saaneet Unescon maailmanperintökohde-tittelin ja pian puhumme tästä aiheesta aivan suht asiallisesti Alvar Aalto-säätiön toimitusjohtaja Tommi Lindin kanssa ja sitä ennen, onkohan tämä nyt Alvar Aallon perustama bändi, Aallon rytmiorkesteri pääsee tässä niin sanotusti asiaan.

0: Se oli musiikkia Aallon rytmiorkesterilta. Tiedä sitten, onko tuo niin kuin Alvar Aallon rytmiorkesteri aikoinaan ollut. Mutta näinhän se oli, että heinäkuun loppupuolella Unescon maailmanperintöluetteloon lisättiin Aaltoworks-kokonaisuus. Ja tästäpä syystä puhutaan Alvar Aallosta.
1: Alvar Aalto-säätiön toimitusjohtaja Tommi Lind. Oliko tämä, mitä tapahtui, niin oliko tämä lottovoitto?
2: No varmaan sitä voi sellaisenkin verrata. Tämä on kyllä semmoinen sen tyyppinen lottovoitto, että tässä joutuu tekemään aika paljon enemmän töitä kuin ruksaamaan ruutuja.
1: No pitikö siinä, kun tähän saavutukseen nyt sitten Alvar Aallon kohteet ylsi, niin pitikö siinä lobbausta harjoittaa paljon, käydä paikan päällä ja tavata näitä henkilöitä, jotka tästä asiasta tekevät päätöksen?
2: No meillä itse asiassa ulkoministeriö oli erittäin myötämielinen tuossa suhteessa. Eli meillä lähetystö teki paljon näitä somepäivityksiä ja sitten minä kävin muun muassa muutamassa tilaisuudessa puhumassa, missä oli sitten paikalla suurlähettiläitä.
0: No Tommi Lind, jos mietitään sitten ihan sitä käytännön arkea, niin nyt kun tuohon Unescon maailmanperintöluetteloon nämä kohteet on liitetty, niin miten se muuttaa Alvar Aalto-säätiön toimintaa vai muuttaako?
2: No itse asiassa oletus on, että kysyntä lisääntyy ja se tarkoittaa monellakin tapaa sitä, että ollaan tekemisissä aikaisempaa isomman ihmisjoukon kanssa, meidän kohteet kiinnostaa, omat kohteet varmasti sekä Jyväskylässä että Helsingissä, niin tulee varmaan kävijämäärät lisääntymään. Ja sitten tämä on nyt jo näkynyt sillä tavalla, että nimenomaan ulkomailta on suurta kiinnostusta tätä Aalto-sarjaa kohtaan. Ja se on mun mielestä se on aika hieno asia, koska meillä on ollut paljon tätä niin kuin kansainvälistä työtä aikaisemminkin, mutta nyt tuntuu, että se nimenomaan tässä lisääntyy enemmän jopa kuin tämä suomalainen kiinnostus, joka sekin on kasvussa.
1: No vuosi vuodelta nämä kaikki kohteet totta kai vanhentuvat, Jyväskylän yliopiston päärakennus esimerkiksi ja Finlandia-talo, otetaan nyt kaksi esimerkkiä tässä näin. Miten nyt aiotaan pitää sitten huolta siitä, että kohteet pysyvät ehossa kunnossa, koska rahoitustahan sieltä Unescolta ei tule?
2: Suoraan Unescolta ei ole tällaisia rahoitusmahdollisuuksia, mutta hyvin monilla ulkomaisilla säätiöillä esimerkiksi on tämmöinen maailmanperintöpainotus omassa niin kuin avustus- tai tämmöisessä rahoituspolitiikassaan, joten se voi välillisesti tuottaa sitten tämän tyyppisiä uudenlaisia yhteyksiä. Ja toki siis ainahan rakennuksia pitää kunnostaa ja tässä maailmanperintökontekstissa niin se ihanne olisi sellainen, että näille kohteille laaditaan hoitosuunnitelmat ja hallintasuunnitelmat ja sillä tavalla varaudutaan niihin korjauksiin hyvissä ajoin etukäteen niin, että jopa suurilta peruskorjausremonteilta jopa vältyttäisiin. Ja se on meillekin tavoitteena ja tietenkin Suomen valtio myös tukee omia maailmanperintökohteita omilla avustusmuodoillaan.
1: No Alvar Aalto edesmeni. Niin. Alvar Aalto edesmeni 50 vuotta sitten. Milloin tulee niin sanotusti se, niin kuin voidaan hakea punk-musiikista, uusi aalto, eli tämmöinen uusi arkkitehti, sukupolvi tai joku yksilö, joka yltää Alvar Aallon tasolle? Tämä on aika hypoteettinen kysymys, mutta kysynpähän nyt kuitenkin.
2: No itse asiassa, et ole ensimmäinen, joka on tätä kysynyt, että itse asiassa aika usein toimittajat kysyy, että kuka on seuraava aalto. Ja tähän mä oon joutunut vastaamaan tavallaan historian tutkijanakin niin sillä tavalla, että ei ollut mitenkään itsestään selvää, että Suomeen edes tuli tämä ensimmäinen aalto. koska Suomi on todella pieni maa ja vuonna 1898, kun Aalto syntyi Kuortaneella, niin Suomi oli vielä pienempi ja vähälukuisempi maa. Eli voidaan sanoa, että jos nyt puhutaan viidestä modernin ajan merkittävimmästä arkkitehdistä, niin on se aika käsittämätöntä, että yksi heistä on syntynyt Kuortaneella.
0: Mä tuossa huomasin säätiön sivuilta, että säätiön tehtävänä on vastata Aallon aineellisen ja henkisen perinnön säilyttämisestä. Ja mun on pakko kysyä, että miten henkistä perintöä vaalitaan?
2: Joo, tämä on oikein hyvä kysymys. Sitä vaalitaan muun muassa 3 vuoden välein järjestettävässä Alvar Aalto-symposiumissa, joka on aina Jyväskylässä. Ja sitä on järjestetty vuodesta 1979. Ja siinä on taustalla Aallon omat esiintymiset Jyväskylän kesä kulttuurifestivaalilla, jossa hänellä oli tapana käyttää tämmöinen arkkitehtuuripuheenvuoro, eli kertoa, mihin arkkitehtuuri on menossa hänen mielestään. Ja hän ei näyttänyt kuvia, hän ei puhunut omista projekteistaan, vaan hän kääri hihat ja ryhtyi puhumaan siitä, mihin ollaan menossa. Ja tätä perinnettä on haluttu sitten kunnioittaa ja sen takia on jatkunut tähän päivään asti. Ensi vuonna järjestetään 17 Alvar Aalto-symposium. Tämä on yksi tapa, mutta on myös monia muita tapoja, joilla nimenomaan näitä Aallon ajatuksia, sanomisia ja haastatteluja ja kirjoituksia, on sitten analysoitu. Aallosta on kirjoitettu noin 5000 erilaista kirjaa. Ja niistä voi lukea sitten niin kuin myöhempien aikojen tulkintoja Aallosta.
1: Alvar Aallon Aalto-säätiön toimitusjohtaja Tommi Lind. Siitä Alvar Aallon syntymäkodista, joka siellä Kuortaneella sijaitsee, miksi ihmeessä se ei ole kohde, vaikka se ei kuitenkaan ole niin kuin Alvar Aallon tietenkään suunnittelema, mutta semmoinen kohde, johon tuotaisiin vaikkapa nyt japanilaisia turisteja, koska siinähän on peltoa ympärillä ja siinä voisi varmasti porukka käydä ihmettelemässä kovasti sitä, että täälläkö tämä arkkitehti Nero aikoinaan syntyi?
2: Joo, siis tähän ehkä täytyy tarkennuksena sanoa, että siis Unescon maanperintöluettelo, sinne ei luetteloida ihmisiä, vaan ne on tätä fyysistä niin kuin kulttuuriperintöä ja kulttuuriympäristöä. Ja sitten vielä toiseksi, niin tässä meidän esityksessä puhutaan Aaltojen modernista arkkitehtuurista, eli sieltä 20-luvun lopulta, 80-luvun lopulle toteutuneita rakennuksia. Niin nämä on ehkä kaksi keskeisintä syytä, että meillä on skouppi on siellä modernissa ajassa ja sitten näitä tämmöistä niin sanottua henkilöpalvontaa ei voi UNESCO-yhteyksissä harjoittaa.
1: Kiitoksia haastattelusta oikein paljon ja nyt etenemme tässä musiikkiin. Tämä kertoo eräästä rakennuksesta, joka ei ole Alvar Aallon suunnittelema. Tämä on nimittäin Nousevan auringon talo. Mitäs tykkäät tästä valinnasta?
2: Jos on se Animalsin versio, niin tykkään todella paljon.
1: Tämä on Lasse Mortensonin versio.
2: No se on melkein yhtä hyvä.
1: Joo, kiitoksia sinulle.
0: Kiitos.
2: Kiitoksia. Joo.

0: Lindström ja Hietamäki. Täysin poikkeuksellinen radioshow. Lauantaisin kello 10-14.
1: Ja suinkaan vieraat ei tähän lopu tämän lauantain osalta. Tommi Linde, siis Alvar Aalto-säätiön toimitusjohtaja, oli meillä tuossa hetki sitten vieraana, mutta vieraata vielä kaksin kappalein tuolla sitten lähetyksenne myöhäisemmässä vaiheessa. Päästään kuulemaan muun muassa europarlamentaarikko Mika Aaltolan mietteet. Hän tulee tänne studioon vieraaksi ja sitten myöskin muusikko
2: Juha Lehti yhtyeestä Sir Elwoodin hiljaiset värit ja Sir Elwoodin hiljaisella värillä on tänään keikka Laukaassa.
1: No niin, kuule.
2: Tai konsertti jopa.
1: Tuossa ennen kuin mennään noihin eppuviesteihin, niin kesähän on siitä kivaa aikaa, että minäkin ne ehdin lukemaan. Ja minähän tykkään lukea tämmöisiä keskeneräisiä tutkimuksia, yliopistojen keskeneräisiä tutkimustöitä. Ja selailin tuossa sitten, se oli joskus sen juhannuksen jälkeen Turun yliopistossa tehtävää tutkimusta, jossa ollaan tulossa semmoiseen loppupäätelmään, että tuuli johtuu puiden heilumisesta. Mm-hmm. Eli mitä enemmän puut heiluu, niin sitä kovemmin tuulee.
2: Jaa, tämä on kyllä aivan yllättävä, yllättävä juttu, vai tämmöistä on. No sinä yllätyit kovasti, kun sinä luit tätä juttua, että onko tosiaan näin?
1: No kyllä siis niin kuin 4 vuotta mä nyt on kirjoilla ollut Turun yliopistossa tänne väitöskirjani kanssa, mutta kuitenkin kukaan ei suostu niin kuin ohjaamaan sitä. Ne sanoo, että tuossa ei ole niin kuin mitään järkeä tuossa sun jutussa, mutta kyllä mä aika vahvasti kuitenkin uskon siihen, että se näin on.
2: Joo, mä luin muutaman viisikkokirjan, mutta pikkusen tuli semmoinen niin kuin suruisa olo, koska sitä viisikosta yksi oli kuollut. Niitä oli 4 ainoastaan siinä ja se koirakin oli uutta sukupolvea, Tim kuitenkin nimeltään. Ja vähän semmoinen niin kuin äkäinen koira, josta voi sanoa, että Tim puri.
1: Näin.
2: Kyllä.
1: Mutta jos mennään niihin vakaviin aiheisiin, niin puhutaan Eppu Normaalista. Tänne on viestejä tullut studion suuntaan ja niitä voi laittaa WhatsAppilla numeroon 0406195939. Mikä Eppujen biisi on se Eppujen biisi juuri sinulle? Moi Jari ja Jorma, vuonna 85 on mun Eppu Normaali suosikki. Olin silloin 13 ja se vaan kolahti. Näin kirjoittelee meille Virpi Raumalta. Puolestaan Kitara taivas ja Tähdet kappaleen puolella on Panu. Ja sanoo, että siinä sitä on jotain, mitä kappaleessa pitää olla, eikä se sen enempää perusteluja tarvitse.
2: Ja Eki laittaa terävästi, että ilman muuta poliisi pamputtaa taas ja aikahan on muuttunut sillä tavalla, että nykyisin poliisi kiilaa mopoilijoita.
1: No niin, tuohon kyseiseen asiaan me emme tässä lähetyksessä tule ottamaan kantaa, koska
2: se on
1: käsitelty jopa, siis Suomessahan tietää silloin, milloin asia on todellakin loppuun käsitelty, kun Teemu Selänne kertoo mielipiteensä asiaan. Kuin asia.
2: Tiedätkö sinä muuten Teemu Selänteen veljen nimen?
1: No ihan kohta uskon, että te muutkin tiedätte.
2: Se on korkean paikkaan paineen Selänne.
1: No niin. Näin varmasti on ja tulee olemaan. Kesällä toinen hieno juttu noiden keskeneräisten tutkimusten lukemisen lomassa on se, että kerkeää myöskin penkomaan levystöä. Ja nyt seuraava kappale, mikä me kuullaan tässä kyseisessä Lindström ja Tietämäki-showssa on sellainen kappale, mitä minä en ole koskaan ainakaan aikaisemmin radiossa soittanut. Joskus on semmoinen mahdollisuus, kun nykypäivänä toi musiikkihan, se on kaikki tuolla eri alustoilla, se on Spotifyssa tai missä mikäkin, niin sitten kun tommosia vanhoja vinyylilevyjä katselee, niin johonkin levyyn saattaa kiinnittyä huomio pelkästään sen kyseisen levyn kansikuvan perusteella, niin kuin kävi tämän kyseisen tuotoksen kohdalla.
2: Se on aivan vähän niin kuin tyttöjä katsellessa, niin aika paljon tulee katsottua vain niin kuin ulkonäköä, eikä niinkään sitä sisäistä kauneutta, ainakin alkuvaiheessa.
1: The Butterfly Ball and the Grasshopper's Feast on tämän kyseisen albumin nimi, ja siinä myöskin sitten niin sanotusti vokalistina toimii muuan Ronnie James Dio. Roger Glover on tämän kyseisen laulun kirjoittaja, tämä on vuodelta 1974.
2: Eli Ronnie James Dio, ja jos olet kuunnellut 2 kappaletta peräjälkeen Dion esittämiä kappaleita, niin mitä olet tehnyt? Et ole katsellut Dioja, vaan kuunnellut Dioja.
1: Sitting in a Dream.

0: Ronnie Dio, Roger Glover. Tuossa pitää sanoa vähän niin kuin Tapani kanssa, että skaala on mieletön.
1: Kyllä. Jos tätä kappaletta nyt ei olisi tiennyt, että laulaako tuossa mies, niin olisin epäillyt, että milloinkin laulaa nainen. Mutta Ronnie James Diolla oli äärimmäisen hyvän tekninen tapa laulaa.
0: Mun on pakko kysyä, koska sä nyt tiedät kuitenkin Deep Purpleista kaiken tarpeellisen ja myöskin kaiken tarpeettoman. Niin Roger Glover, joka oli siis bändin basisti jossakin vaiheessa, mikä tässä nyt ollut ton biisin tekijä, niin oliko se nyt sitten näin, että saiko hän kenkää bändistä vai lähti bändistä vai?
1: Hän sai kenkää käytännössä bändissä vuonna 1974 ja otti nämä kengät vastaan ja lähti tuottamaan sitten muun muassa Nazareth-yhtyeen musiikkia, mutta nyttemmin hän on palannut jo aikoja sitten bändiin ja on tällä hetkellä yli 80-vuotiaana niin sanottuna herrasmies basistina mukana bändin toiminnassa ja kiertueella. Ja Deep Purpleista täytyy mainita sen verran, että nythän sitten vuoden 1993 Ritchie Blackmore, alkuperäinen kitaristi, on käynyt soittamassa yhden kappaleen Deep Purple-yhtyeen kiertueella. Hän oli ilmoittanut itse, että voisiko hän tulla yhden kappaleen esittämään bändin kanssa, ja tämä on tapahtunut tällä viikolla. En muista missä, mutta Smoke on the Water siellä on mennyt hänenkin soittamana.
0: Joo, ja tästä oli sosiaalisessa mediassa tämmöisiä videotallenteita, jossa muun muassa oli sitten kirjoitettu, että nyt se helvetti on jäätynyt. Niin, koska kyllä. Nähtävästi tämmöinen kommentti on sanottu, että minä soitan tässä bändissä vasta sitten, kun helvetti jäätyy, ja näin sinä on sitten tainnut käydä.
1: Marraskuussa 1993 hän esiintyi viimeistä kertaa Deep Purple-yhtyeen riveissä, ja tämä tapahtui muuten Helsingissä tämä homma. Ja tapasin tuolloin siinä ennen sitä keikkaa Topi Sorsakosken, siis Tammilehdon Pekka, joka totesi, että Ritchie Blackmore lähtee bändissä tämän keikan jälkeen, mutta en tiedä, että mistä hän sen asian tiesi. Mutta 9 kuukautta päivälleen tästä eteenpäin, silloin Euroviisujen finaali, 15.5.
0: Ja minä luulin, että uusi yllätysvauva, mutta
1: joo, ei sitä tiedä. Bulgariassa Burgas-nimisessä kaupungissa, jossa on 190 000 asukasta, se on Bulgarian neljänneksi suurin kaupunki, tuolla kisataan tuolloin. Se on vähän sama asia kuin täällä kisattaisiin niin kuin Vantaalla, koska Vantaa on Suomen neljänneksi suurin kaupunki. Mutta harva enää taitaa muistaa, että mikä se kappale olikaan, millä se Bulgaria voitti tämän viisutapahtuman, joten se on hyvä kerran. Tässä oli tämmöinen kuin Bangarang.

0: Bangarang, bangarang.
1: Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
2: Ihan tässä nyt 11 tunnin ja kärkeen on kysyttävä kaiken kansan ja Puolen Suomen radion todistajien edessä. Jorma Hietamäki, oletko sinä kissa- vai koira-ihmisiä?
3: Kyllä minä ehdottomasti en ole kumpaankaan ihmissorttia. Ei kiinnosta kissa eikä koira. Eli ei
2: niin
3: tule tykättyä kissoista eikä kanoista eikä tikapuista.
2: Itse on joskus tullut mietittyä tässä nyt viime aikoina sitä, että olisihan se kiva, että olisi lemmikki, ja sitten toisaalta sitä on miettinyt, että mitenköhän se nyt sitten pärjäisi, kun meikä mandoliino on koko ajan töissä. Toki onhan siellä kotona nyt joku toinenkin, joka sitä voisi hoitaa. Mutta näin kesäaikaan löytyy aika paljon tämmöisiä erikoisia otsikointeja. Esimerkiksi iltapäivälehdissä siihen on ihan semmoinen selkeä syyki, joka tunnetaan alalla semmoisena termillä kuin kesurit, joka tarkoittaa siis kesätoimittajia, niin sillä saattaa sitten tietyllä tavalla tulla vähän tämmöisiä raflaavampia otsikoita. Ja tämmöinen otsikko oli tässä ihan hiljattain, mikä sai minut ainakin tekemään sen päätöksen, että minä en tule kissaa ottamaan ikinä huusholliin.
3: Mutta luit jutun kuitenkin.
2: Joo, enkä varsinkaan useampaa. Nimittäin otsikko kertoo näin, että 4 kissaa eli pariskunnan likaisessa asunnossa Hämeenlinnassa varastivat myöhemmin Riihimäen Prismasta yli 1 000 euron edestä tavaraa. Eli jos nämä 4 kissaa nyt, mitkä on siis ensinnäkin ottanut haltuun tänne pariskunnan asunnon ja sotkeneet sen, eläneet siellä likaisessa asunnossa ja sitten siinä tehneet varmasti suunnitelman nimenomaan siellä Hämeenlinnassa, että nyt lähdetään Riihimäen Prismaan ja pöllitään sieltä tavaraa 1 000 euron edestä. Sen jälkeen kissojen jäljet päättyy tämän uutisen mukaan jo tietoa, että mihinkähän ovat sitten nuo kyseiset tavarat vieneet. Tai sitten tässä otsikoinnissa saattaa olla jonkunlainen virhe.
3: No joo, 50 vuotta sitten Vaasan edessä luki otsikko, siis Montrealin olympiakisojen aikana, en tiedä oliko kesätoimittaja vai jonkun muun tekemä tai mikä eri oli tapahtunut, mutta Pertti Karppinen, kun tuolla voitti olympiakultaa, niin siinä oli kuvateksti, että Pertti Karppinen jakoi voimansa oikein, mutta viisaasti. Mä oon käyttänyt aika usein hommaa.
2: No näiden eläinotsikoiden tiimoilta, kun jatketaan, niin toinen samanlainen tässä ihan hiljattain oli tämmöinen juuri nyt, eli kuuminta uutta uutisrintamalla. Ja siinä sitten otsikko menee näin, että ampiainen suisti auton tieltä Oulussa, rikosta epäillään. En ole kyllä aikaisemmin tuolla tieliikenteessä törmännyt, että ampiainen olisi autoa ajanut, ellei sitten ole ollut johonkin polttareihin menossa joku pörriäinen, mutta tuolla Oulun suunnalla kyllä niin siis ampiainen on suistanut auton tieltä ja nyt tätä kyseistä ampiaista. Todennäköisesti poliisi epäilee rikoksesta.
3: Mutta tässä voi olla kuule semmoinen juttu nyt, että kun näitä tämmöisiä trinkkejä on olemassa, sininen enkeli ja ampiainen, niin tämä on puettu tällaiseen muotoon, eli se kuski on ollut ampiaistrinkkien alaisena ja ajanut tätä autoa, ja se on puettu ja ajateltu tällä tavalla niin kuin fiksusti ja suojeltu tätä rikosepäiltyä.
2: mutta kyllä haluaisin olla kärpäisenä katossa vakuutusyhtiössä, kun kyseinen auton omistaja on soittanut vakuutusyhtiöön, että nyt kävi semmoinen homma, että ajoin tuossa Oulun moottoritietä ja ampiainen suisti tämän auton ojaan ja nyt tähän pitäisi saada sitten korjaukset hoidettua, mutta näitä varmasti kyllä vakuutusyhtiön suunnalla on kuultu yhtä sun toista.
3: Mutta sitten euroviisuista, kun tämä äskeinen kappale, joka nyt voitti euroviisut, tämä Bulgarian Bangaranga, niin kun tämän tyyppiset otsikoidit, kun Bangaranga, niin tuntuu olevan nyt aika lailla läpimeneviä juttuja, kuten on seuraava tämän kesän eräs suuri hitti Shakiran ja Myönä Boyn kappale Die Die, niin sitä ennen ehdotan sellaista juttua, että Suomen ensi vuoden euroviisukappale voisi olla nimeltään niin kuin Rati Riti tai Riti Rati tai Tupi Tuusi, tulisi tuossa tipitiistä, ja sitten voisi olla tämmöinen, että Kikkelis Kokkelis, se olisi aika kova sana, tai sitten tämmöinen Höpö Höpö tai Hui Hai. Siltä pohjalta sitten vaan kappaletta rakentamaan niin kuin osittain tekoälyn avustamana, ja menestys voisi olla erittäin hyvä.
2: Tai sitten ei.

0: Shagira ja Burna Boy.
1: Burna Boy.
0: Onko se niinku Burna Boy vai Burna Boy?
1: Ei, kun se on sun tapauksessa, jos sä olisit tuossa mukana, niin mä en Burna Boy.
0: Ja se oisikin.
1: No, kyllä. No niin, mitä ne?
0: Oma mahtavaa, elämänsä sä olisit, Burna Boy.
1: Sä olisit tuota Burna Boy, niin sulle soittaisin, että onko se, tätä kysyisin, että onko se Burna Boy siellä? Ei, se on mennyt syömään.
0: Mutta tiedä sä, minkä takia tuo kaveri lopetti uransa, tai tulee lopettaa uransa. No. Se tulee burn out.
1: Joo, kyllä. Ja tiedätkö, mikä tulee parturikampaajille helposti?
0: No.
1: Fern out.
0: No niinpä, tietenkin.
1: Joo. No niin.
0: Joo, tosiaan näin. Sitähän se uneni tiesi. Mutta myöskin viestejä on tullut tähän kyseiseen eppunormaaliasiaan, ja niitähän voi laittaa tänne studion suuntaan tulemaan WhatsAppilla numeroon 0406195939. Toki voi laittaa ihan mistä muustakin asiasta, ja kyllähän sitten noita toivebiisejäkin tänne jokunen kappale on tullut, ja katsellaan tässä nyt ohjelma ajana puitteissa, että toteutuuko ne vai onko ne toteutumatta, mutta yksi toteutuu ihan kohta. Ja Eppu Normaalista, kun kyseltiin, että mikä nyt on se kaikkien aikojen biisi, kun Eput viikko sitten lopetti, niin näin kirjoittaa Late. Erityisesti tykkään Mikko Pantse Syrjän upeasta alkuriffistä kappaleessa Kun olet poissa, ja se on kappale, joka on ainakin itselleni kulkenut monet vuosikymmenet mukana elämän eri vaiheissa.
1: Kun olet Burna poissa.
0: Burna poissa.
1: Tuohon äskeiseen esittäjään, jos tätä nyt vie vähän niin kuin takautuvasti tätä hommaa. Meillä on seuraavaksi levylautasella ilmeisesti toivelevy, joka ei liity Eppu Normaaliin.
0: Ei. Tämä ei liity Eppu Normaaliin. Tämä liittyy hetki sitten puhuttuun Deep Purpleiin ja sitä kautta löyhästi myöskin sitten Ritchie Blackmoreen ja sitä kautta myöskin sitten Blackmore's Night-nimiseen kokoonpanoon. Ja tätä kyseistä kappaletta me soitettiin tämä joskus meidän show-uramme alkupuolella. En tiedä, oliko ihan kuin jopa ensimmäinen lähetys ja tätä kappaletta on nyt toivottu uudemman kerran.
1: Enkä yhtään ihmettele, nimittäin kappale Toast to Tomorrow, joka muistaakseni julkaistiin joskus 2010-2011, niin siinä on kyllä niin suomalaiskansallinen humppa paljon, että yhtään ihmettele, vaikka se on iskostunut suomalaiseen suureen yleisöön.
0: Annetaanko niin sanotusti Blackmore's Nightin hoitaa homma ja mennäänkö nyt niin kuin tanhuten vai tanssaten?
1: No kuule, mennään vaikka polkan tahtiin.

0: Siinä sitä otettiin drinkkiä huomisen kunniaksi.
1: Kaustisen kansanmusiikkijuhlissa tämä olisi ihan kovan kokoonpano ainakin tämän kappaleen perusteella, tämä Black Mouse Night. Ja heillä on muitakin tämmöisiä humppasorttisia noin sitaateissa biisejä.
0: Sitten kun mennään takaisin näihin kesän polttaviin uutisiin.
1: Niin, jotka... ainakin se on ollut polttavaa, koska erittäin kuuma on ollut ja kuivaa ainakin Keski-Euroopassa.
0: No Keski-Euroopassa on ollut, mutta Suomessa ollaan kyllä menty aika kosteissa merkeissä tämä kesä. Enkä nyt tarkoita sinua, enkä minua.
1: Joo, paitsi että kosteista merkeistä sen verran, että tuo Brad Pitt on alkanut taas ryypätä, että se on kiva.
0: Kävittekö kesällä?
1: Ei käyty vielä, vaan pikkusen soiteltiin tuossa, että lähtisikö hän niin baariseuraksi tänään, jos emme menisikään saunaan.
0: Joo, että siis tämmöinen tieto on sut tavoittanut, että Brad Pitt on niin sanotusti laittanut taas korki auki.
1: Kyllä, joo, ja kysyikin minulta, että juodaanko kohtuullisesti vai vähän enemmälti, niin mä sanon, että a little bit. Niin.
0: Joo, sitähän on Suomen VR:n junissa varmasti moni lapsi saanut alkunsa makuuvaunussa, näin voisin veikata näiden vuosikymmenien aikana, mutta nyt oli sitten tämmöinen toisenlainen tapahtuma, nimittäin nyt junavauva, Suomen ensimmäinen junavauva on syntynyt siis VR-junassa, ja nythän tästä oli sitten uutisointi, että VR etsii junassa tiistai-iltana syntyneen vauvan perhettä.
1: Minä luin sen otsakkeen, että tämmöinen tapaus on tapahtunut, että siis junassa on syntynyt vauva, ja ajattelin, että no eipä siinä mitään sen kummempaa ihme juttu ja erikoinen tapaus, että näinhän voi toki käydä, mutta että etsii perhettä, niin tämä on nyt aivan jotakin niin kuin uutta. Niin. Miksi? Mitä on tapahtunut?
0: Niin, siis tässähän nyt tietyllä tavalla jää se olettamus, että onko se vauva sitten unohtunut sinne junaan ja VR sen takia nyt etsii tämän tiistai-iltana syntyneen vauvan perhettä. Mutta luulen kuitenkin, että todennäköisempi syy on siinä, että konduktööri haluaa tavoittaa tämän perheen, koska nythän on ollut sellainen tilanne, että tämä kyseinen vauvahan on siis matkustanut liputta. Ja siinähän nyt on ihan selkeästi semmoinen juttu, että liputtamatkustaminen VR-junassa, niin sehän on ankarasti kielletty ja siitähän seuraa tämmöinen tarkastusmaksu. Ja sitten luulen kuitenkin, että tällä kyseisellä vauvalla, kun hän on siinä ensimmäiset rääkäisensä vetänyt, niin ei ole vielä Visa-elektronia ollut avattuna, että hän olisi voinut sitten lähimaksulla siinä hoitaa tai varsinkaan tätä Radalla-appia, jossa hän olisi sitten puhelimen kautta voinut itselleen paikkalipun hankkia, niin mä luulen, että nyt tämä konduktööri haluaa sen takia tavoittaa tämän perheen vanhemmat, että teillä on täällä nyt piikki auki, että teillä on ollut täällä tämmöinen salamatkustaja, joka on putkahtanut ja vienyt sitten yhden paikan, ja siitä nyt sitten kyllä pitää tiketti maksaa.
1: Niin, siinä on tietenkin sitten semmoinen juttu, että ottaako se konduktööri siltä lapselta, joka on ehkä syntynyt matkalla puolimatkan krouvissa, niin koko maksu vai ainoastaan siltä hetkeltä, jos hän on esimerkiksi vammalan kohdalla sattunut syntymään, niin minnekään hän on sitten ollut meneelläänkään vaikka Kuopioon, niin ottaako vasta siitä eteenpäin. Tämä on juttu. Sanonpa vielä se otsikko siis.
0: VR etsii junassa tiistai-iltana syntyneen vauvan perhettä.
1: Tuossa voi olla semmoinen virhe, kuulettu se otsikoinnassa, että se pitäisi olla sillä tavalla, että VR etsii junassa syntyneen vauvan isän erhettä. Ei sitä tiedä, kuulee tähän. Voi näinkin ajatella tämä asia.

sillä suunta tuonne pohjoiseen. Se kulkee vaan, kulkee ja sinne palaa aina uudelleen. Taas katson kerran leffan sen.

Vaikkansa pelkojen myös kuljen, niin otan aina siitä selvyyden. Mä itse onko syy, jos vauhti hiljentyy. Ja juna kulkee vaan, kulkee, on sillä sun.

0: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
1: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
2: Q-Auto, miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataa nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Ok, eli vain yksi appi.
2: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: Q-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
5: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat, me olemme lähijournalismi.
1: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.
6: Lindström ja Hietamäki. Radio show.
7: Odotamme tänne studioon vieraita, mutta sitä odotusaikaa on vielä tuollaiset 1,5 tuntia, kun EU-parlamentaarikko Mika Aaltola saapuu tänne haastatteluun. Joo, mutta nyt odotetaan seuraavaksi kappaleen muodossa lasta, nimittäin aha. Danny. Danny levytti Paul Ankan kappaleen jo Have My Baby vuonna 1975, suomeksi nimellä Odotat lastain.
8: No, minä puolestaan löysin tämmöisen uutisen, joka saattaa liittyä löyhästi kyseiseen aiheeseen, nimittäin Ruotsista löydettiin 9000 vuotta vanha raskaana oleva nainen. Jaha. Ja olisiko nyt näin, että on siis löydetty Danin ensimmäinen tyttöystävä?
7: Se on hyvinkin mahdollista tämä homma, mutta vielä tuosta junasta, niin siirryn laivamaailmaan ennen kuin mennään tuohon kappaleeseen ja vähän sen alustukseen, että mikä innoitti meikäläisen tähän Danin kappaleeseen nimenomaan ja oivallutti, sanotaanko näin. Nimittäin ajattelin ostaa, kun huomasin, että lasitölkki kannella oli myynnissä, että ajattelin, että onko se niin kuin Viking Line vai Silja Line, että kummalla kannella se mahtaa oikein olla, että jos mä nyt sitten ostan niin kuin molempiin liput, niin mulla tulee pari matkaa siinä ja vasta ehkä toisella kannella, ja jos sen lasitölkin sieltä on ostanut sitten sieltä kannelta joku toinen ennen minua, niin mä jää ilman tölkkiä. Näin on. Mutta siis huomasin tällaisen auton, jossa oli palveluna että vahinkopäivystys, niin mä ajattelin, että onko se semmoinen, että jos on niin kuin esimerkiksi yöllä mies on havahtunut siihen tai nainen, että hyvänen aika tässä kävi tällä tavalla, että ne soittaako ne siihen vahinkopäivystykseen, että ei muuta kuin tänne äkkiä nyt ja tilanne menee siihen, että en odotakaan sun lastain.

0: minä rakastan. Se oli sitä käännöskappaleiden aikaa vielä vuonna 1975 hyvinkin vahvasti, kun Danny otti ja sai oikeudet kappaleeseen jo Having My Baby, jonka alun perin sitten Paul Anka. Ja Paul Ankastahan tulee tietenkin mieleen sen, että hän esiintyi ensiksikin elokuussa vuonna 1959 Suomessa ensimmäistä kertaa. Ja toinen ajatus Paul Ankasta tulee se, että pian alkaa sorsastus.
1: Niin, ja Paul Ankastahan tehtiin aikoinaan myöskin Kiinassa plagiaatti, eli tämmöinen kopio, eli Pekingin Ankka. Ja se oli kovin suosittu siellä. Siellä keskuudessa.
0: Joo, ja hänen nykyinen tyttöystävänsä, hän on mummo Ankka. Joo, tämmöinen tapaus, mutta 49 vuotta tulee huomenna kuluneeksi sitä, kun aika nuorena nukkui pois Elvis Presley ainoastaan 42-vuotiaana, ja Elvis Presleyn poismenon myötä sitten kansainvälisille markkinoille tuli kappale I Remember Elvis Presley, erittäin imellä biisi, josta suomenkielinen versio on nimeltään Aina muistan Elvis Presleyn, jonka levytti Pekka Loukiala, ja tämmöisen vasta niin kuin imelähkö juttu onkin, mutta saattaa liikuttaa monia Elvis-musiikin ja Elviksen ystäviä.
2: Viime yön avasin radion myöhäisuutisten aikaan. Yhtäkkiä maailma romahti silmissä, kun kuulin lukijan sanovan.
3: Kuuluisa rokin kuninkaana tunnettu laulaja Elvis Presley kuoli tänään kotikaupunkinsa Memphisin sairaalassa USA:ssa 42 vuoden ikäisenä.
4: Aina muistan

Elvis Presley. Tahdon kiittää sitä onnesta, jonka annoit niin monille ympäri maailman elämäsi aikana. Muistan, kuinka diskossa soit Jailhouse Rock, ja minulla oli ensimmäiset treffit kauniin tytön kanssa. Siitä alkaen olet ollut ystäväni.

0: Tänä päivänä, jos Jorma tekisi samanlaisen kappaleen, missä on varsinkin tuommoinen yksin puheluosuus, missä sanoo, että kiitos Tauski musiikistasi.
1: Miksi tuo Tauski aina?
0: No, se on henkilökohtainen voimaelämäni. Ensimmäisen kerran kuulin sinut naantalilaisen diskon lattialla, kun olin treffeillä kauniin tytön kanssa ja sen jälkeen olimme ystäviä. Todennäköisesti seurauksena olisi välitön hoitoon ohjaus ja se hoitoon ohjaus tulisi todennäköisesti tapahtumaan myöskin sitten niin sanotusti tahdosta riippumattomaan hoitoon.
1: Jos tämän kappaleen, mikä tuossa äsken kuultiin, niin opettelet, niin se on aikamoisen työn takana ja onnittelen kovasti, jos menet edes yrittämään sitä minkään karaoke-tilaisuuteen. Ja jos menet, niin ilmoita mulle välittömästi. Mä laitan heti naamarini kuntoon ja tulen katsomaan, vaikka olisin nukkumassa ollut jo pitkään. Näin on.
0: Pidetään tätä sovittuna.
1: Mutta siis Elvis Presley, kun hän edes meni vuonna 1977 16.8., niin tuona päivänä Jari Sillanpää, hän täytti 12 vuotta. Tuula Amberla, hän täytti 18 ja Madonna, hän saavutti tuolloin 19 vuoden iän, eikä ollut suinkaan millään tavalla vielä kuuluisa ja eikä tiedetty, että sieltä hän joskus tulee ja on tälläkin hetkellä, hän täyttää siis huomenna 68 vuotta ja ei ole osoittautunut olevansa ainoastaan niin sanottu eilisen teiden tyttö, vaan tekee ihan hyvää vatkausmusiikkia nykyisikin. Mutta tämä on semmoinen vanha biisi kuin Holiday vuodelta 1982 ja se on merkki sitä, että kesä, sitä on jäljellä.

0: ei sitä paljon kyllä semmoista niin kuin holiday-fiilinkiä ole, jos on lomat jo loppunut ja on sorvin ääreen palattu, niin sitähän tietyllä tavalla lasketaan päiviä sitten seuraavia lomia kohden. Mutta toisin tilanne on niille, joilla lomat on vielä päällä.
1: Niin, tässä oli loman mainonnalta, eli holiday ja seuraavan suurlähettiläät, kun lomat loppuu. Ja lomalta paluuseen liittyy ainakin kahta tämmöistä ihmistyyppiä, eli semmoiset, jotka tulevat töihin into piukeana ja ajattelevat, että nyt pannaan kaikki asiat reilaan ja kuntoon ja otetaan kaikki tähän hommaan mukaan. Ja sitä intoa riittää noin 2 viikkoa ja sen jälkeen taas ollaan siinä samassa semmoisessa niin kuin lamaannustilassa ja väsymistilassa. Ja sitten osa on tosiaankin masentunut, kun joutuu palaamaan töihin. Ja se on kumma juttu siinä mielessä, että ne, jotka eivät koskaan saa töitä, vaikka yrittävät kuinka töihin ja töitä hankkia itselleen, niin ovat masentuneita siitä, että eivät koskaan pääse töihin. Et mikä tässä nyt on hyvä asia, huono asia?
0: Niin, se on.
1: Tämä on tämmöinen filosofista pohdintaa.
0: Erittäin hyvää sellaista, filosofian emeritus, radioprofessori Jorma Hietamäeltä tässä Puolen Suomen radion Lindströmät Hietamäki showssa. Tuo on hyvä filosofinen kysymys, milloin se ihmismieli on tyytyväinen. Silloin kun palaa töihin ja on töitä, niin sitten tuntuu, että on liikaa töitä, ja sitten kun ei ole töitä, niin sekään ei tunnu hyvältä. Suomalainen vanha sanonta, työtekijäänsä kiittää, on myöskin semmoinen filosofinen pohdinnan paikka, että olen monesti miettinyt, että missä vaiheessa se hetki tulee, kun oma työni minua kiittää.
1: Joo. Ja sitten vielä, kun ajatellaan tämmöistä niin kuin vaatetusta, niin kun on myynnissä työkenkiä, niin jos on työtön, niin testataanko siinä vaiheessa ja kysytäänkö, että onko sulla tosiaankin työtä, että emme voida myydä sulle työkenkiä, kun sulla ei ole töitä. Ja sitten taas jos ostaa niin vapaa-ajan kengät ja on ylityöllistetty, niin ei niitä niin aikaa pitää missään vaiheessa.
0: Se on kyllä totta. Itsehän tykkään käyttää erittäin paljon erilaisten projektien yhteydessä myöskin tällaisia työhön liittyviä lausahduksia, että alku on aina hankalaa, mutta lopussa kiitos seisoo. Sitä kiitosta saa sitten, sen tunnistaa siitä, että se ei istu, vaan se seisoo. Sehän on semmoinen, mikä myöskin lämmittää erittäin paljon, kun se sen kuulee.
1: No joo, ja sitten seisoo, kun kunto nousee sullakin. Nyt kappaleeseen, kun lomat loppuu, ja tämän kappaleen aikana voi miettiä sitä, että onko kiva mennä töihin vai olisiko kiva, että työttömyys jatkuisi ja pienellä korvauksilla sitä mentäisiin kuukausi kerrallaan.

0: Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
1: Kesän aikana on molemmat levystojaan käynyt läpi ja nyt tullaan vetämään tämmöinen niin sanottu biisi battle. Ensin Jorma Hietamäen valinta.
2: Tämä vie meidät 57 vuoden taa. En tiedä päivätarkasti, mutta ei paljonkaan heitä, koska 15.8. vuonna 1969 käynnistyi Woodstock-festivaali, jossa oli aivan valtava määrä ihmisiä, niin että mikään huolto ei pelannut siellä ja semmoista määrää tuommoisia rockfestivaaliin ei oltu edes odotettu järjestäjien taholta, mutta porukkaa riitti ja ilmeisesti kaikki säilyivät hengissä ja sielläkin syntyi muuten muutama lapsi, ainakin joo, muutama lapsi nimenomaan joo, tuolla Woodstock-tapahtumassa. Ja siellä esiintyi muun muassa Creedence Clearwater Revival-yhtye, joka ei ole näissä elokuvasoundtrackeilla mukana musiikillaan, mutta nyttemmin Woodstock-keikka on kokonaisuudessaan sitten julkistettu ja restauroitunut äänellisesti, ja tämähän on erittäin loistavaa musiikkia, live-musiikkia siis niin kuin soitannollisesti ja myöskin tekniseltä äänelle laadultaan. Tässä CCR-lavalla vuonna 1969 Woodstockin festivaaleilla, ja biisi on se biisi, mistä John Fogerty pitää kaikkein eniten omasta tuotannostaan, Green River.

0: CCR Green River ja tämän kappaleen pohjalta on muuten syntynyt eppunormaali kappale Vihreän joen rannalla, tietenkin. Eli Green River Vihreän joen rannalla, koska Juha Torvinen ennen kaikkea on äärettömän suuri John Fogerty ja CCR-fani. Ja me olemme kysyneet muuten tässä ohjelmassa, tässä Lindström-Hiltamäki-showssa, että mikä eppubiisi on tehnyt kaikkein lähtömättömän vaikutuksen ja myöskin ääni on tullut kappaleelle Vihreän joen rannalla.
1: Kuten myöskin Tahro ja paperilla, siihen oli laitettu hauskasti, että se on todellakin tehnyt lähtemättömän vaikutuksen nimenomaan ne tahrat.
0: Niin, että ne ei ole niin lähtenyt ollenkaan. Mm,
1: tämä oli Markolta tämmöistä veistelyä. Mutta tässä biisibattlessa, siis sinä johdattelit menet vuoteen 1969, Rakkauden kesä, Woodstock, minä johdattelen meidät samalle vuodelle, vuoteen 1969. Kyseisestä orkesterista kerrottakoon sen verran, että muuan radiokollegani, nyt jo eläkkeelle jäänyt Pertti Perämäki, antoi minulle antoi minulle ensimmäisen Jethro Tullin levyn, vinylilevyn, jonka kautta sitten tutustuin tähän bändiin, ja näin varttuneemmalla iällä olen sitten kovastikin tuohon kyseiseen bändiin ihastunut. Mutta tähän kyseiseen kappaleeseen liittyy sellainen tarina, että musiikkikriitikot ja toki myöskin tarkkakorvaiset kuulijat ympäri maailmaa ovat yrittäneet vuosikymmenien aikana selvittää asiaa, että onko tämä kyseinen Jethro Tullin kappale pohjana Eaglesin hittibiisille Hotel California, joka

0: että ootteko mennyt jätkät meidän biisille ja tehnyt sille sitten miljoonia, miljoonia dollareita.
1: Itse asiassa olin Jan Anderson täytti 5 päivää sitten 79 vuotta, ja vuonna 76 hän pohti, että too old to rock and roll, too young to die, siis 50 vuotta sitten, mutta yhä edelleen hänen uransa jatkuu. Ja Woodstockissa puheen ollen Jan Anderson on sanonut, että kaikki ne bändit ovat hajonneet, jotka esiintyvät Woodstockissa, ja hän on ollut siinä oikeassa, he eivät esiintyneet.
0: Jethro Tull, We Used to Know.

0: Tämä ei siis ollut Jethro Roosted, vaan tämä oli Jethro Tull.
1: Niin, tosiaan. Miksei Jethro Roosted voisi esittää vaikka lausujen Jethro Tull-yhtyjen tuotantoa, koska niitä on erittäin vaikea soittaa noita biisejä. Muistan muuten tässä reilut 10 vuotta sitten Jethro Tull-yhtyjen keikka Tampereella, jolloin siinä oli tuurava kitaristi, nuori saksalais niin sanotusti poika, joka soitti kyllä erittäin taidokkaasti, niin tämä Jan Andersson koko ajan niin kuin vinoili, että katsella nyt tarkasti nuorena miehenä, että minkälaisia tyttöjä täällä on paikalla, että niin hänkin teki nuorempana. Ja tämä kitaristi niin sanotusti poika, joka edelleen sanoi,

0: taidokas on, että hän otti valokuvia yleisöstä siinä keikan päätteeksi kovasti. Mutta vielä sinne Woodstockiin vähän niin kuin välillisesti. Siellähän niin kuin kaikkein suurimmat showt hoiti aikoinaan Jimi Hendrix, edes mennyt Jimi Hendrix, ja Manifest-niminen kotimainen orkesteri on kyllä tehnyt niin erikoisen käännöksen Jimi Hendrixin kappaleesta Fire suomeksi, että siitä tulee kuuma olo, vaikka siinä ei pantaisikaan puita kaminaan, mutta kappale on kuitenkin nimeltään Puita kaminaan.
1: Siihen me mennään kiinni ja heitän sulle yhden tietovisakysymyksen nyt liittyen tähän Woodstockiin, jonka sinä myöskin taas tiedät kyseisestä festivaalista kaiken tarpeellisen ja
0: sen verran. Ja siellä on muuten siellä tapahtumassa ollut ainakin todistetusti yksi suomalaishenkilö paikalla, jota pääsin puhelimitse haastattelemaan muutama vuosi sitten. En muista henkilön nimeä.
1: Nimittäin kysymys kuuluu, että tiedätkö, että siihen aikaan maksettiin poikkeuksellisen suuria esiintymispalkkioita näille bändeille, mitkä Woodstockissa oli. Kyseiset palkkiot, mitkä olivat kovimmat, niin maksettiin Jefferson Airplaneille, The Whole ja CCRlle, jotka tuossa mainitsit, ja se oli $12,000. Ei kuulosta kuitenkaan niin kuin lähtökohtaisesti aivan järjettömän isolta summalta, mutta siihen maailman aikaan se on ollut niin kuin poikkeuksellisen suuri esiintymispalkkio.
0: Kyllä mä lähtisin soittamaan ehdottomasti, jos laitetaan Woodstock vielä pystyy. Vuonna 1994 oli tämmöinen Woodstock 25 vuotta reunion-tapahtuma, ei muistaakseni sittemmin.
1: Niin, se olisi niin kuin puita kaminaa.
0: Joo.
1: Näinhän sä sanoit.
0: Jimi Hendrixin Fire vähän toiseen tyyliin.

0: Mä dikkaan panna puita sun kaminaassa.
1: Joo, joku tulee saunan lämmittäjäksi ja toteaa, että ei, mä dikkaan niin paljon laittaa puita sun kaminaan, että voiko mä lämmittää sun saun. Joo. Harri Saksala tässä muuten lauloi tässä kappaleessa muita soittajia en suoranottuna muista, enkä nyt lähde luntaamaan asiaa yhtään mistään. Luntaamisesta puheen ollen, älkää koululaiset, älkää oppilaat luntatko tunnilla. Älkää käyttäkö pelkästään tekoälysovelluksia, vaan miettikää asioita ja harkitkaa itse. Tällaista puhetta nuoremmalle väelle. Ja yhä vähemmän ekaluokkalaisia menee ekalle luokalle. Ja kun mennään tässä vuosia eteenpäin, niin aina vaan ikäpolvet pienenevät. Mutta koulu on alkanut.
0: Näin se on. Ja jos mennään noihin koulumuisteluihin sen verran, niin olitko kouluaikana, niin olitko kiltti oppilas vai olitko villi viikari?
1: No mä olin ensimmäisen luokan sillä tavalla rauhallisesti, mutta sitten mä huomasin toisen luokan alussa, että täällähän voi villiintyä ja sittenhän se tapahtui ja tämä on sitten tässä jo 60 vuotta mennytkin siihen tyyliin.
0: Niin. Meidän kouluajossa on se ero, että silloin sinun alakouluaikanasi niin tehtävät hakattiin kivitauluille.
1: Suurin piirtein,
0: joo. Ja minulla sitten oli jo tämmöisiä valtavia innovaatioita, kuten esimerkiksi piirtoheitin.
1: Joo, ja minä käsityötunnilla muistan tämmöisen asian, siis puotyötunnilla, että mä työnsin jonkun oppilaan takapuoleen sitä laudan palaa ja kuuntelin sitten tavallaan hänen takapuoltaan korvalla sitä laudan palan välityksellä ja johtaja-opettaja sieltä totesi, että Hietamäki, mikäs mielenhäiriö siellä on meneillään?
0: Niin sanotusti merkit on ollut ilmoilla jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Tuosta piirtoheittimestä tuli mieleen se, että meillä oli jätkäporukan kanssa semmoinen eräiden opettajien kohdalla, halusimme antaa heille erityishuomiota, niin sitten jos kävi sillä tavalla, että pääsi niin kuin livahtamaan sinne luokkaan hieman aikaisemmin, niin mehän sitten teimme sillä tavalla, että me rullasimme sitä piirtoheittimen, kun siinä oli semmoinen rulla, niin sen kalvon. Niin me sitä rullattiin sitä huomattava matka eteenpäin ja tehtiin sinne sitten tämmöistä vanhanaikaista taidetta. Erilaisia taideteoksia piirtelimme sinne kalvorullan eri kohtiin ja sehän sitten kovasti nauratti sitten oppilaita, kun sitten opettaja siinä vakavissaan yritti jotakin. Opettaja lähti sitä rullaa sitten pyörittämään ja sieltä sitten tuli esimerkiksi muinainen haaksirikkoutunut kirkkovene, joka oli uponut, niin olikin yhtäkkiä sitten siinä taululla ja sehän sitten kovasti opettaja hermostutti. Mutta jossain vaiheessa niin opettajilla on myöskin aika tarkka silmä, että he alkaa niin sanotusti bongaamaan sitä, että ketkä nämä tyypit on. Mutta kaikenlaisia,
1: hyvin nopeasti kyllä.
0: Joo, kaikenlaisia tommosia hassuja ja vähemmän hassuja juttuja tuli kyllä silloin kouluaikana tehtyä. Terveisiä vaan kaikille vanhoille opettajille, jotka vielä täällä telluksella tallustaa, että ilo oli kokonaan minun puolellani.
1: Nykyisin, kun kirjoitetaan kirjeitä erittäin vähän, jos ollenkaan, niin mä muistan tämän iloisen tapahtuman, että rakkauskirje lähetettiin sillä tavalla, että se annettiin oppilaalta oppilaalle, että se menee ikään kuin kautta käsien sitten sille oikealle tyypille. Ja mulla on vieläkin tallella eräältä Ainolta saamani kirje, taitaa olla parikin kappaletta näitä, jossa lukee, että rakas Jorma. Tussilla kirjoitettu ja mä näin tämän Ainon tänä kesänä ja sanoin, että et ole sitten viime aikoina kirjoitellut. Joo.
0: No se on hyvä, että ne on tallessa kuitenkin, niin sitten.
1: Kyllä.
0: Mistä rakkaus alkaa, se ei ole salaisuus, mutta nyt mennään musiikillisesti siihen toteamukseen koulumaailmaan. Siis koulut on alkanut ja siitä se nyt sitten taas opin tie lähtee kulkemaan tänäkin vuonna. Kaiho-niminen orkesteri ja Kääk. Koulu alkaa.

Jack. Koulu alkaa ja mua jännittää. Onko se kaveri vielä samalla luokalla? Onkohan vielä meidän luokka se sama Jack? Luin lehdestä, että koulua on rempattu koko kesän. Ja onkohan meidän ope se sama Jack? Joka törmäs valotolppaan, fillarilla ei nähnyt eteensä. Oliko jäänyt loma päälle? Onneksi ei sattunut, kun puuttui vakuutus ja päästäkin kypärä. Kääk, kääk, kääk, kääk. Onkohan meidän luokalla se sama kääk, joka varasti kaupasta, mut myyjät juos sen kiinni. Tää potki huusi ja selitti, äiti maksaa, saakohan bonusta plussaa vai papukaja merkin. Tais olla kääk pojalla auki, kun lensi päältä takkikin, varastettu kai sekin. Pillit soi ainakin 1000 minuuttia, kun lähti juoksemaan. Kai se kohta alkaa polttaa tupakkaa.

0: Mä kävin kesälomalla vaikka missä. Lännessä, idässä, Nokialla ja metsässä. Mä kävin uimassa Päijänteen veessä. Ja pullasorsat sanoi kääk, kääk, kun heitin niille eväät. Kääk, nyt alkaa riittää tää lomailu ja sateessa hikoilu. Se kääk taas mua kiusaa, kun en oo pingviin. Vai siksikö, että mun jalas ei oo Adidas-veri? Johtuuko se siitä, että olen musta? Kääk vihaa lunta, juoksen pidemmälle ja kovempaa kuin kukaan. Kun kääk koulu alkaa. Kääk koulu alkaa. Kääk koulu alkaa.
1: Jotenkin epäilykseni taas kyllä... Ei suorastaan syyttävä sormi, mutta sormi kuitenkin osoittaa Jorma Hietamäki sinun suuntaan, että...
2: Et mä olisin tehnyt tämän kappaleen.
1: Niin ainakin sanotuksessa on tullut mukana, koska tuota tuommoista lyyristä ilotulitusta, mitä tuossa tarjottiin reilun 3 minuutin ajan, niin siihen harva tekijä Suomessa pystyy.
2: Joo, se perinteistä riimitystä tuossa jutussa ei ollut juuri niin kuin laikaa. Ei ollut kuitenkaan minun tekemä kappale, mutta joskus on ihan hyvä, että lääkitys ei ole kohdallaan, koska tämmöisiä tuotteita tulee, että voisi sanoa tästäkin kappaleesta, että tuskin tuota nyt ihan selvinpäin oli tehty.
1: Tiedätkö muuten, mikä on biisin tekijöiden, varsinkin sanottajien, niin lempi alkupala?
2: No.
1: Se on riimihärkä.
2: Onko, koska tämmöistä kuullutkaan tämmöistä riimihärästä, joten en ole voinut sanoa, että tätä kappaleita, koska... On vaikea syödä semmoista, mitä ei ole koskaan kuullut, paitsi että en minä koskaan kuuntele, mitä minä syön, vaan minä maistelen, mitä minä syön. Mutta seuraava musiikkikappale, sekin liittyy koulun alkamiseen ja tämmöiseen opettajasuhteeseen ja sitten myöhempään elämänvaiheeseen, koska jokainenhan meistä sitten aikuistuu. Tämä on Martti Servo ja Napanderin kappale, joka on otsikoltaan kyllä vallan outo, kaikki yhteenkirjoitettuna, Boogie Boogie, Reggae Body, Rock and Roll Man.

0: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
5: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
6: Lindström ja Hietamäki. Epäradio show.
7: Muistatko vielä, Jorma, ensimmäisen koulureppusi? Oliko se siihen aikaan silloin 1800-luvulla yhtä suosittua kuin se on tänä päivänä? Että kesälomallahan varsinkin siis tämmöiset pienemmät koulumenijät, niin nehän on kovasti innoissaan siitä, että saa sen uuden koulurepun.
8: Nämä on tämmöinen oivallinen kysymys meikäläiselle, koska minä muistan sen tilanteen erittäin hyvin siitä syystä, että minä olin luokan ainut poika, jolla ei ollut reppua, vaan äiti oli ostanut minulle laukun, jota pidin pari päivää, ja kun minua oli pari päivää siitä kiusattu, niin sitten piti vaihtaa reppu. Äiti erehtyi näissä asioissa kovasti. Ajatteli hyvää, mutta toimi pahoin huomamattaan. Mutta sen minä suon äidille anteeksi. Olen suunnut jo pitkän aikaa, ja minusta oli erittäin hyvä juttu, että hän teki tällä tavalla, että sen jälkeen se on antanut rohkeutta käyttäytyä poikkeuksellisesti noin muutenkin.
7: Niin, joo. Niin siis kyllä. Joo, siis näin, se siinä, kyllä, aivan. Ne on pienistä asioista kiinni, mistä se sitten se rohkeus,
8: se lähtee,
7: niin, rohkeus syntyy.
8: Nyt sitten kappaleeseen, joka voitti 3 Grammy-palkintoa ja kuuluu elokuvahistorian kaikkein tunnistettavimpiin sävelmiin. Tämän kappaleen soittaa saksofonilla Plässä Johnson, joka edesmeni tässä muutama viikko sitten 94-vuotiaana, ja harva tietää hänen soittavan kappaleessa Vaaleanpunainen panteri. Saksofonisti ja varmasti saksofonisti tai saksofonistinakin tunnettu Bill Clinton, joka täyttää tulevalla viikolla 80 vuotta, saattaa tykätä tästä kappaleesta, koska totta kai Bill Clinton kuuntelee tätä ohjelmaa nettiradion välityksellä.
7: Kyllä, hän on myöskin sikareiden ystävä, niin varmaan siinä sikaaria poltellessa. Mutta siis oliko se tässä Pink Panther, niin Vaaleanpunaisessa panterissa, niin siinä oli se poliisitutkija, mikä sitten näissä elokuvaversioissa hölmöilee Clouseau nimeltään tai joku tämmöinen vastaava.
8: Jonkun tämmöinen juttu, niin pitkä aika sitten, kun olin katsonut Vaaleanpunaista panteria, mä en muista oikeastaan muuta kuin sen panterihiippailun siinä, joka oli hyvin hauska. Ja tämän musiikin, joka on kyllä niin tyylikkäästi tehty veto, että voin sanoa olevani jopa kateellinen tästä jutusta.

0: sä kyllä todella tyylikkästi ja hienosti osaat ton askelluksen ja hiippailun samalla tavalla kuin vaaleanpunainen panteri siinä animaatiossa. Konsana, ootko kauankin harjoitellut?
1: No kyllähän tuossa nyt jonkin verran meni tuota sukkapäriä, kun tuota, mä hiippailin siinä ilman kenkiä lattialla. Ja jotenkin se nyt sujuu sillä tavalla, että ei tarvitse enää niin kauheasti miettiä, vaan menee vähän niin kuin automaatiolla tämä juttu. Mutta tuota, en mene vielä julkisesti esittämään sen laajemmin kuin mitä tässä radiossa, jossa sitä aika heikosti näkyy. Niin, Cristiano Ronaldo, jalkapalloilijana tunnettu tapaus, meni naimisiin tässä, kuten myöskin Hjallis Harkimo. Ja mahtaisikohan jossakin vaiheessa olla sellainen tilanne, että kun Hjallis jälleen kyllästyy, niin tuota, hän tekee niin kuin seuraavassa kappaleessa, jonka esittää vihreä omena, että vaihdan vaimon tekoälyyn.

0: Semmoinen ralli, vihreä orava, ja taidan vaihtaa vaimon tekoälyyn. Nythän maailmalla on ollut jo pidemmän aikaa saatavilla tämmöisiä AI-tyttöystäviä, eli siis pystyt luomaan itsellesi tämmöisen virtuaalisen naisystävän, ja sitten kun tietyn määrän käsittääkseni rahaa laittaa sinne, niin sitten se vastailee ja chattailee sun kanssa menemään. Miltä tämmöinen meno kuulostaa?
1: No, siinä mielessä hyvältä, että ei tarvitse ainakaan herättää häntä erityisesti mitenkään töniä, että hei, ootko nyt valmiina, että hän on aina valmiina, todennäköisesti. Niin, että niin kuin keskustelemaan mä
0: tarkoitan. Niin, kyllä.
1: Tässä näin, että tämä voisi olla, en ole ajatellut asiaa tarkemmin, tuli vähän yllätyksellä tämä kysymys, että jotakin tähän nyt vastasin, mutta...
0: No se oli niin kuin tekoälytön vastaus.
1: Tekoälytön vastaus oli tämä homma. Joo, tekoäly on asia, mikä nyt tulvahtaa silmille ja korville suurin piirtein joka päivä, ja toinen juttu on droonit. Tekoälystä on tehty nyt yllättävän monta musiikkikappaleita tai siihen liittyvää musiikkikappaleita, mutta drooneista ei juurikaan. En tiedä sitten, mikä on syy. Onko se, että tämä droonijuttu on vähän niin kuin traagisempi kuin tekoäly, vaikka tekoäly saattaa sitten noin niin kuin pitkällä, kuuluisella pitkällä tähtäimellä osoittautua vieläkin vaarallisemmaksi. Tai miten nyt se sitten sopeutuukaan tähän niin kuin elämäämme, koska aina ihmisille tulee uusia asioita. Tuli aikoinaan radio, tuli aikoinaan televisio, on tullut internet ja sitten tuli jossakin vaiheessa hei toiste.
0: Se oli varmasti se kuitenkin ihmiskunnan pelastanut suurin innovaatio, tämä heittouistin. Heittouistimesta päästäänkin sitten löyhällä kaarella siihen, että Puolen Suomen radiossa Lindström Tietämäkin showssa ollaan tänä lauantaina kysytty teiltä, rakkaat radion kuuntelijat, Eppu Normaaliin liittyvää biisi muistelua, koska Eputhan laittoi pillit pussiin ja kitarat koteloon viikko sitten Ratinassa. Ja nyt on tämän kyseisen, mikä biisi on jättänyt vahvimman muistijäljen Eppu Normaalin tuotannosta, niin raati laskenut äänet, ja eniten ääniä sai kyseinen kappale nimeltä Vuonna 85.
1: Joo, ja näitä ääniä tuli niin monelle kappaleelle, että hajonta oli aivan valtavaa. Vuonna 85, mitä silloin mahtoikaan tapahtua? Silloin tapahtui muun muassa seuraavaa. Kaupalliset radiot aloittivat toimintansa, ja ensimmäinen ei suinkaan ollut Radio City, joka käynnisti toimintansa vappuaattona, siis 34. vuonna 1985, vaan Radio Lakeus Nivalassa 27.4. otti homman haltuun, ja tuokin oli semmoinen kulminaatiopiste, että sittemmin paikallaan pysyneet asiat, pysähtyneet asiat muuttuivat ja tuli uusia käänteitä mediamaailmaan.
0: Se oli todella koskettavasti ja aistikkaasti kerrottu. Kiitos.
1: Kiitos. Mutta uusin tämä jo siinä vaiheessa.
0: Uskon, että pärjätään ilmankin.

0: Asialla Eputia vuonna 85.
1: 85, josta aina vaan etäydymme siitä vuodesta yhä vaan niin kuin tännemmässä bittiavaruuteen.
0: Se on ihan totta ja myöskin...
1: Ja kosmoksiin.
0: Suuri viisaus on se, että vianhan ei tarvitse olla kovinkaan suuri, kun se on päässä. Ja se nyt olkoon tämmöisenä johdatuksena siihen asiaan, että minähän olen jo vuosikymmeniä pyrkinyt olemaan omavarainen, joka tarkoittaa sitä, että en elä siis puolisoni rahoilla, vaan omilla varoillani. Mutta myöskin tämmöistä niin kuin omavaraista viljelyä, ja olen kokeillut muun muassa hernemaissipaprikan viljelyä, joka ei kovin hyvin toiminut, olen tämän aikaisemminkin kertonut, ja sitten tosiaan tämä minun kalapuikkokasvattamo, niin se oli jotenkin tuhoon tuomittu idea, mutta mä tiedän, että sä tykkäät katsoa näitä tämmöisiä erilaisia mainoslehtiä, mitä ilmestyy kotiin.
1: No suosikkeeni kyllä, ne korvaa suosikkilehden, paitsi tämä ristikkosuosikki nyt on mennyt vähän siinä niin kuin rinnalla.
0: No nyt oli sitten tämmöinen mainoslehdessä, missä kauppa mainosti erilaisia tuotteita ja mainosti sitten kalaherkkuja, ja sitten tässä oli kuva tämmöisestä kalasta, ja siinä lukee, että tuore suomalainen sampi kokonaisena viljelty. Ja minä sitten, niin kuin, että tässäkö se nyt on se juttu, minkä takia se minun kalapuikkoviljelyni ei onnistunutkaan sillä kasvatusaltaassa, koska nehän oli niin kuin paloina. Elikkä siis nämä kalat, niin nämä tosiaan niin kuin siis pitää viljellä kokonaisena.
1: Joo, että niin kuin ei voi ajatella sellaista palapelikalaa.
0: Niin.
1: Joo, kyllä.
0: Mutta tuo on oleellinen tieto siis kuitenkin kuluttajalle, että kun hän lähtee sinne kauppaan, niin hän tietää sen, että tämä kyseinen tuore suomalainen sampikala on kokonaisena viljelty, eikä suinkaan ole paloina heitetty sinne tuota niin altaaseen kellumaan, josta se on sitten tuotu kalatiskiin, koska tietyllä tavalla, jos sinä lukisi niin, että tuore suomalainen sampi palasina viljelty, niin siinä olisi ehkä vähän semmoinen luotaan työtävämpi kaiku ja sisältö kuin tässä kokonaisena viljelyssä.
1: Kalapuikossa tuleekin mieleen tämä juttu, mikä on tosiasia. Juise Leskinen joskus aikoinaan kertoi semmoisen jutun, että kun hän muutti Juankoskelta Tampereelle, niin hän oli niin pieni kämppä, että aina kun hän pyöritti kalapuikkoa, niin joku putosi seinältä.
0: Siinä on ollut niin sanotusti neliöt hyötykäytössä.
1: Joo. Ruoasta puheen ollen, minä katson, että tarjolla on tämmöinen kuin oliivitankoja. Eipä siinä mitään, täytyy harkita, jos tämmöistä oliivitankoa lähtisi järsimään jossakin vaiheessa. Mä en tiedä, millä tavalla sitä syödään, mutta tuli ajatus siitä, että taatusti Zeus on Kreikassa ja muinaisessa Kreikassa, niin aikoinaan vetänyt tuommoisia oliivitankoharjoitteita kovastikin. Mutta harjoitteita moukarin heitossa Silje Kosonen voitti Euroopan mestaruuden moukarissa, ja tällä hetkellä tästä saattaa meidän tässä studiopisteestä ohi ajaa Mikko Alatalo, jolla on tänään keikka Viitasaarella. Hän saattaa toivoa kovasti, että hänen syksyn seurakappaleensa Mummon ja Moukarin heitto olisi levylistalla, mutta eipä ole. Ja erään ystäväni ensimmäinen bändi oli Moukari. Se Moukari ei ole levyttänyt koskaan yhtään mitään, joten meidän täytyy tyytyä englanninkieliseen Moukari-kappaleeseen, eli Peter Gabrielin kappaleeseen Moukari, eli Sledgehammer.

0: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi, joo, mutta mitä sen aikana?
1: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
2: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
3: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
4: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen, toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Savon Aallot.
5: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.
6: Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
7: Sä olit sitten salakannut laittamassa ton kyseisen osion nyt tähän kohtaan ja nähtävästi oot myöskin valinnut seuraavat kaksi kappaletta, jotka täytyy sanoa, että ihan tämmöisellä pelkällä lyhyellä ja nopealla vilkaisulla tai mulkaisulla aiheuttaa itsessäni monenlaisia tuntemuksia, mutta antaa kohta musiikin puhua enemmän puolestaan.
8: Lindström Hietamäki show meneillään. Tähän voisi olla hyvinkin, tai yhtä hyvin Jari ja Jorma show. Tämä homma ja...
7: Mutta ei kuitenkaan, no jätetään sanomatta.
8: Joo, minusta on tehty yksi musiikkikappale, mutta se on sellainen, että minä säästän sen kuunteluttamisen joskus tuonelampaan hetkeen. Valitsen nyt kaimastani Jorma Pulkkisesta tehdyn Ovelan kappaleen, jossa kyllä lauletaan sillä tavalla, että tai annetaan ymmärtää, että Jorma Pulkkinen olisi huono tai kehno tai sietämätön laulaja. Hän on nimittäin erittäin hyvä laulaja itse asiassa ja mainio mies muutenkin. Eli kaimani Jorma Pulkkisesta nyt kappale eli annan niin kuin sijaa itseni sijasta Jorma Pulkkiselle.
9: Tämä Pulkkisen Jorma on mainio mies. Hän on käynyt ne vaikka missä. Hän on kiertänyt melkeinpä Suomen maan, käynyt Lahdessa ja Helsingissä.

0: semmoinen.
1: No niin. Ja seuraava kappale sitten kertoo jostakin naisesta nimeltään Mari ja eräästä miehestä, joka saattaisi olla sinä, eli Jari. Mitä ajattelet tästä valinnasta?
0: No, täytyy sanoa, että tuommoista paria ei ole nyt osunut omalle kohdalle, niin että olisi ollut Jari vielä. Ja Mari. Niin, vielä.
1: Joo. Kyllä, kyllä.
0: Koti ja terveisiä. Niin, siis se on semmoinen asia, että ei nyt mene ihan niin kuin yksi yhteen.
1: Joo, mä huomaan vähän sun ilmeestä, että nämä mun toteamukset tähän väliin, niin ne nostettiin sulle tämmöisen niin kuin muskanhien pintaan.
0: Joo, kyllä mulla oli siis todellinen...
1: Lainahiki.
0: Kyllä, todellinen muskahiki nousi tässä, kun mä huomasin, että sä oot tämän kappaleen tänne laittanut. Tää on yhtä muskaa mulle tää koko biisi, ja se on niin kuin... Se on vaan todettava näin.
1: Ajattelen nyt sillä tavalla tämän kappaleen aikana, että minä Jari, minut mainitaan tässä. Joo, kyllä.

0: No olihan se.
1: Jari ja Mari eli haulu osittain mukamas ehkä sirusella sitten ei. Tämä oli Robert Palmerin kappale alun perin 80-luvun alusta, eli Johnny and Mary. Odotamme tänne studioon aina poliitikko, EU-parlamentaarikko Mika Aaltola ja sitä ennen vähän lähestymme tätä poliittista aihetta, koska Britanniastahan vaihtui jälleen pääministeri tässä hiljattain. Hän on Andy Burnham ja hän on Manchesterista ja hän pitää manchesterilaisesta musiikista, muun muassa yhtyeestä The Smiths ja sekä Oasis. Ja hänen vaalikampanjassaan aikoinaan tunnusmusiikkina ollut tämä manchesterilainen yhtye Oasis ja nimenomaan yhtyeen kappaleelle tämä Some Might Say.

0: Oasis, Some Might Say.
1: Se oli brittipääministeri Andy Burnhamin makuun tämä musiikki, tämmöinen kitararäime rokki, kuten Oasis on siitä esimerkkinä.
0: Me ollaan soitettu meidän lähetyksessä ranskankielistä musiikkia alusta asti aina yksi kappale per lähetys, ja niin tehdään myöskin nyt.

0: Lindström ja Hietamäki. Radio Show.
1: Tämä on sellainen, ja tänä lauantaina Puolisuomen radiossa meillä nyt on myöskin studioon saatu tämän lauantain vieras europarlamentaarikko Mika Aaltola. Tervetuloa.
2: Mukava olla, että se on vähän kotiin paluu, kun tänne Jyväskylään tulee. Tuttuja paikkoja. Kaveri laittoi tuossa viestiä, että tuutko ryyppäämään. Pitäisi kuitenkin mennä vielä yhteen tilaisuuteen, että en heti pääse.
3: No, ryypäämistä puheen oli, niin sä oot toiminut baarimestarina New Yorkissa ja myöskin Jyväskylässä. Oliko mä missä kunnossa, kun mä ostin sulta jotakin?
2: No, kyllä sut muistan täältä. Ja hyvässä kunnossahan sä aina oot ollut, että ajatuksia rikkaampana.
3: No niin, kiitoksia, kiitoksia. Mutta missä se muuten oli se Jyväskylän baarimestaripaikka tai
2: tarjoilijapaikka? Se oli kesällä, niin olin kuitenkin tiskin takana, koska siis sitä prikkaa mä en osaa kantaa vieläkään, siis, että se kaatuu.
3: Joo, kyllä.
2: Niin toi, se oli Take Five-niminen paikka tuossa Kumulus, kun se oli se
3: paikka. Paikka on tuttu, joo, kyllä, selvä.
2: No, se oli se aika semisuosittu.
3: Eli, niin oli.
2: Eli oli tekemisen meininkiä, mutta kyllä joskus vähän laiskuttelinkin, että vessataukoja pidi, ja kun siihen aikaan ne setelit oli aina täällä taskussa.
3: Joo.
2: Muistatko?
3: Etutaskussa, joo.
2: Joo, etutaskussa, niin kerran sitä vessan istuinta pyyhin vessapaperilla, niin ne humahti sinne varmaan niin kuin yli 1000 markkaa kaikki setelit, ja kuivattelin ne sitten. Ja pomo katteli mua vähän, että pitäisiköhän tuolle antaa potkut.
1: Siinä saatiin tämmöistä insightia entisiltä baariajoilta. Vuonna 2024 sinut valittiin europarlamentaarikoksi, ja nyt 2 vuotta olet siellä ollut tekemässä sitä. Minkälainen matka se on tähän asti ollut, vastasko odotuksia?
2: No siis kriittisiä aikoja eletään Euroopassa, että sen takia se on niin kuin mielekästä, että on satsattu puolustukseen ja turvallisuuteen, on puhuttu rajoista ja asiat on tavallaan ollut vähän niin kuin rempallaan, eli ollut talouskehitys huonoa ja semmoinen kriittisyys eri puolilla Eurooppaa on kasvanut ja nyt siihen niin kuin on reagoitava, varsinkin kun iso sota on vielä päällä. Eli se, ja sitten Yhdysvalloissa on uusi hallinto, joka ei tykkää meistä yhtään, kyllä sille ihmiselle, joka on 30 vuotta tahkonut kansainvälistä politiikkaa, niin nyt se tuntuu mielekkäältä, että vielä 5 vuotta sitten, niin ehkä ei olisi tullut mieleen lähteä niin kuin europarlamenttivaaleihin, mutta nyt tuntuu työpäivät merkityksellisiltä, ja luulen, että ihmiset ennen kuin ne kuoppaan menee, niin ne haluaisi kokea jotain merkityksellistä, ja sitä tuolla saa kokea harva se päivä.
3: No, ahdistako se, Mika Aaltola, että EU-parlamentin jäsenenä sitä osittain on joka tapauksessa hieman niin kuin suomalaisilta piilossa?
2: No, siitä kuplasta puhutaan paljon, onhan se Bryssel oma kuplansa, että siellä opitaan sitä omaa jargonia ja kompromisseja eurooppalaisella tasolla, joka vähän on mielikuvituksellinen taso, koska Eurooppaahan ei valtiona ole olemassa, niin se läheisyys kansalliselle tasolle pitää säilyttää, ja sen takia kierrän mielelläni kesäisin Suomeen, että nyt joka viikonloppu on oltu jossakin, viime viikonloppuna taettiin olla Lahdessa ja sitä edellisenä Joensuussa, ja tänne kotiseudulle yritän tulla niin usein kuin pystyn, ettei kuplautuisi liikaa. Suomessa on se oma kuplansa, ja täällä puhutaan asioista ja mentaliteetti on vähän eri, ja jos siitä on epävireessä, niin sitten seuraavissa vaaleissa käy huonosti. Näin se vaan menee.
1: No tuossa mainitsit, Mika Aaltola, että se on mielekästä se tekeminen. Euroopassa tapahtuu paljon asioita. Kesällä luin semmoisen artikkelin, missä puhuttiin, että Europe is on fire. Mm. Ja siellä poliittisesti myöskin alkaa asiat, vaikka otetaan nyt Saksa esimerkkinä, niin jakautumaan äärilaitoihin näiden asioiden suhteen. Sä kun oot siellä hermokeskuksessa, niin miten sä kokonaiskuvana näet sen, että minkälaisessa tilanteessa meidän EU ja Eurooppa tällä hetkellä on?
2: No, me ollaan kaikki tässä tavallisia ihmisiä. Ja meihin vaikuttaa asiat, ja Venäjä pyrkii tällä hetkellä vaikuttamaan aika paljon henkilökohtaisella tasolla Euroopan johtajiin, bisnesjohtajiin, mielipidevaikuttajiin, mediaan. Siellä on esimerkiksi 5000 ihmisen listaus Venäjällä, joka tarkoittaa nykyään ei ainoastaan sitä, että on maahantulokielto Venäjälle, vaan sä oot mahdollinen kohde. Eli politiikka on mennyt yhä enemmän henkilökohtaiseksi, eli Britannian pääministerin autoja ovella käytiin vähän tekemässä tuhopolttoa. Belgian pääministeriä ja perhettä uhattiin henkilökohtaisesti. Eli se vaikuttaa. Me ollaan kuolevaisia kaikki. Me ollaan ihan tavallisia ihmisiä. Venäjä tajuaa tämän hyvin. Sen on tajunnut myös esimerkiksi Israel, joka muistat varmaan tämä hakulaiteoperaatio, jolla vietiin henkilökohtaiselle tasolle asiat. Ja sitten Iranin johdon tappaminen. Eli tämä salamurhat, sabotaasit, koko tämä harmaa alue, mitä sanotaan hybridiksi, niin Venäjä on sitä leventämässä. Ja näitä nähdään nyt eri puolilla Eurooppaa. Sauli Niinistö sanoi hyvin, kun hän sanoi, että etulinja on kaikkialla tällä hetkellä. Mutta kyllä se täällä Suomessakin tuntuu, vaikka meidän 1000-vuotinen mentaliteetti ja piinkova asenne kuitenkin niin kuin yleensä hoksaa Venäjän vaikuttamiseen aika hyvin, niin kyllä me Putinin silmissä näytetään kartalla asiana, joka on osa hänen suunnitelmia.
3: Silloin kun olit ulkopolitiikan instituutin johtaja, eli siihen aikaan kun Venäjä hyökkäsi Ukraina, eli helmikuussa 2022, totesit A-studiossa tai jossakin televisioajankohtaisohjelmassa, että tässä ei näin käy, miten Putin tämän asian ajattelee käyvän. Kuinka tässä käy tässä Ukraina-asiassa? Tämä tuntuu sillä tavalla, että tämä pysyy paikallaan tämä homma ja asiat eivät niin kuin tule rauhoittumaan ikään kuin koskaan.
2: Joo, näin se vähän on, että se eletään rauhatonta aikakautta ja maailmanjärjestyksen murros on käsillä ja harvoin ne on sujunut ilman niin kuin peräkkäisiä tai yhtäaikaisia sotia. Ja nyt me nähdään kaksi sotaa, eli siinä mielessä ennustus kävi toteen ja puhuin myös silloin siitä, että muutaman vuoden kuluessa sodan häntä tulee koskemaan myös Suomea ja nyt se sitä koskee yhä enemmän. Enkä sano tätä pelottaakseni ketään. Huoli on niin kuin tärkeä motivaattori ja silloin kun ihmiset on huolissaan, ne tekee ja toimii asioita eteen ja kyllä tuolla Euroopan parlamentissakin ihmiset on huolissaan. Että tehdään niin paljon kuin pystytään. Ja jos parlamentista olisi kiinni, olisi tehty vielä enemmän, mutta kun siellä on se Euroopan jäsenmaista koostuva neuvosto, jossa kaikki jumittaa, niin kaikkea ei saada tehtyä, mitä haluttaisiin. Miten tämä päättyy? No, oma ennustukseni on, että se Venäjällä johto vaihtuu jossain kohtaa, tappio pitää tunnustaa, valtaan nousee ihminen, joka on vähän Putinin kaltainen, ei mikään demokratia siellä tällä hetkellä kuki, ei ole mitään mahdollisuuksia siihen, mutta hän antaa alueelle enemmän valtaa ja Venäjä tavallaan on, kun siellä nuoria miehiä lähetetään öljyrikkaalta alueelta tapettavaksi Ukrainaan, niin se paine niillä alueilla tällä hetkellä kasvaa ja se on tavallaan se kapinan ydin. Se Wagnerin kapina ja marssi Moskovaan epäonnistui, mutta kyllä se kytee siellä.
3: Mehän lännessä ajatellaan sillä tavalla, että mitä järkeä Venäjälle oli tästä hyökkäyksestä, koska mitä vähemmän he olisivat niinku tunkeutumassa muualle, niin sitä paremmin heillä menisi. Miten tämä venäläinen ajattelu voi olla näin omituista ja erilaista?
2: No se venäläinen kulttuuri, se pitää sisällään siis monta virtausta, että yksi niistä on tämä iso venäläisyys ja se näkyy ehkä parhaiten Putinin lauseessa, että Venäjällä ei ole rajoja. Ja meistähän tämä tuntuisi vähän niin kuin oudolta johtajan puheelta, mutta se kiihottaa venäläisiä. Se on heille historiallinen pitkä linja. Eli siinä, missä meillä siis on päivän selvää, että Suomea puolustetaan ja raja koetaan millimetrin tarkasti, niin heille se, että valtakunta laajenee, on yhtä luonnollista ja historiallinen niin kuin iso linja. Jokia pitkin kohti meriä, niinhän se on Ivana Julman ajoista mennyt. Ja tämä on nyt voitolla Venäjällä tämä kulttuurillinen trendi. Että itse en tätä kulttuuria Venäjässä niin kuin arvosta, iso venäläisyyttä. Ja Suomessa usein on koettu aikamoista painetta näinä aikoina, että Lavrovhan sanoi, Venäjän ulkoministeri, joka päätyökseen valehtelee, niin sanoi, että Putinin kolme keskeistä neuvontajaa on Ivana Julma, Pietari Suuri ja Katarina Suuri. Ja nämä ei Suomessa herätä mitään suuria nostalgisia kaipuita.
3: Ei niin.
1: Ei varmastikaan. Tuossa mainitsit rajat. Itäraja on kiinni. Venäjän hybridivaikuttaminen oli se iso syy. Nyt me nähdään Euroopassa Espanjan suunnalla Seutassa vastaavallinen tilanne. Nämä kyseiset uutiskuvat, mitä sieltä näytetään, on aika kaoottisia. Miten EUn sisällä tämä asia muhii tällä hetkellä?
2: Muhii tosi paljon, että meillä tietysti on nyt istuntotauko, ja, mutta kun seuraa tuota keskustelua, niin kovasti korostuu se, että meillä oli luotu välineet just ennen kesätaukoa tälle, eli oltiin luotu tehostettu menettely ihmisten palauttamiseksi ja erilaiset kolmansiin maisiin sijoitetut tämmöiset keskukset. Ja tämä meni läpi yli 200 äänen turvi, ihan selkeä enemmistö Euroopassa ja Suomessa. Luulen, kun Suomeen paljon kierrän, niin ihmiset on samaa mieltä. Meillä on ulkorajaa tuossa aika paljon. Eli ulkorajan pitää kestää. Ja tämä oli vähän erityyppinen juttu, mitä oltiin ajateltu. Suomessa tämä tiedettiin, tämä rynnäkkömahdollisuus. Mutta me ehkä tarvittaisiin vielä lainsäädäntö, jossa siis se rynnäkkö erotetaan omaksi kategoriaksi. Et tosiaan siinä ei ole turvapaikanhausta kiinni, vaan Marokko teki operaation, jossa se salli ihmisten rynniä ylitse sen rajan kahlaamaan meren kautta Espanjaa. Siinä oli tietysti monta sellaista niin kuin osasta, jolla sitä pystyy selittämään, mutta kaikkein paras itsellä on se, että aina kuka on se toimija kaiken takana. Että sä voit katsoa jotain rakenteellisia tekijä, nuorisotyöttömyyttä ja sellaisia, jotka niin kuin on osa syytä tähän asiaan. Mutta se mikä oli tärkeintä oli se, että Marokko salli niiden ihmisten menevän. Se pystyi saman tien palauttamaan tilanteen seuraavana päivänä. Eli tämä oli Marokon tämmöinen operaatio, jossa muistutettiin Espanjaa ja Eurooppaa, että hei, teidän turvallisuus on meidän käsissä. Sama mitä Valko-Venäjä ja Venäjä tekee tuolla Puolan rajalla, mitä Venäjä teki Suomen rajalla, mitä Turkki aikoinaan teki. Eli keskinäisriippuvassa maailmassa joutuu maksamaan paljon, ja nämä kiristäjät, ne löytyy yleensä aika lähellä sieltä rajalta. Ja niille pitäisi saada siis semmoinen ehdollisuus, että jos me annetaan miljardin Marokolle vuodessa rahaa, niin se rahantulo loppuu saman tien, jos tällaista tapahtuu. Että ei se mene toiseen suuntaan, jossa me päätetään antaa 2 miljardia, jotta tätä nyt ei sitten tapahtuisi uudestaan. Mutta nämä pitää laittaa ajoissa kuriin, nämä asiat. Me onnistuttiin silloin, kun suuri pakolaisaalto alkoi, 2015. Se alkoi sitten Syyrian sodasta ja Venäjän interventiosta sinne. Venäjä laittoi tahallaan ihmisiä liikkeelle. Se tiesi, mitä se tekee. Pakolaisasetta on käytetty toisen maailmansodan jälkeen niin kuin lukuisia, kymmeniä kertoja. Usein se on toiminut. Sitten sillä kiristyksellä on saatu aikaan se toivottu efekti. Ja sen takia sitä käytetään uudestaan ja uudestaan. Ja siihen pitäisi saada lainsäädäntö, että mitään rahaa ei tipu tämän kaltaisille valtioille, jotka tekee tällaista. Ja sitä ei sallita, että näitä ihmisiä käytetään hyväksi. Ne siirretään niin kuin ihmissalakuljettajan avulla varjotalouteen Eurooppaan, jossa heillä ei ole mitään ihmisoikeuksia. Eli tässä ei ole kysymys hädänalaisten auttamisesta, että meillä on ihan väärä raami, kun me puhutaan usein näistä asioista, vaan tässä on kysymys valtiollisesta toiminnasta, jolla yritetään saada geopoliittista hyötyä ja etua.
1: Eli tämä on siis valtiollinen operaatio ollut?
2: Pitkälle se sitä oli. Totta kai siinä on ihmissalakuljettajia ja totta kai siinä on se, että ihmiset ostaa sitten menolippua Eurooppaan, koska täällä niin kuin elintaso on korkeampi ja siinä varjotaloudessakin voit maksaa takaisin sen velan niille ihmissalakuljettajille ja sitten voit lähettää kotiin rahaa. Mutta se varjotalous itsessään ei ole niin kuin Euroopan kannalta edullinen ratkaisu, ei se meidän taloutta tue eikä nosta.
3: Ja näin puhuu siis Mika Aaltola, joka syntyi 2,5 kuukautta ennen ensimmäistä kuulentoa Jäpsänkoskella ja olet elänyt nuoruutesi Petäjävedellä. Jatketaan jutustelua pian, mutta mennään musiikkiin. Valinta on tämmöinen, kun olet puolisoni niin nyt. Se oli elämäni biisiohjelmassa sinun valinta. Onko se yhä edelleen hyvä kappale?
2: On, se on ihan hyvä valinta, että silloin laitoin muutaman ehdotuksen. Ehdotuksia, tämä oli niistä yksi, ja mitä siinä muuta listalla, se oli tämä Eevan polokka.
3: No niin just.
2: Se on aika vaikea, niin sitä ei ehkä sitä esitetty, mutta siinä oli se ollut enemmän sitä rämäpäisyyttä.

0: Musiikkia Samuli Putrolta Puolen Suomen radiossa olet puolisoni nyt ja meillä siis Lindström ja Tietämäki showssa vieraana europarlamentaarikko Mika Aaltola. Puhuttiin tuossa Venäjästä, puhuttiin Euroopan tilanteesta ja puhuttiin toki myöskin siitä sinun työstäsi, mitä siellä teet. Mainitsit tuossa noin, että nyt Yhdysvalloissa on semmoinen hallinto, joka ei ole EU tai Eurooppa myönteinen. Ja mehän ollaan kuitenkin historiassa aika pitkään nojattu sinne ja Suomikin tehnyt F-35-hankinnan, mikä on täysin riippuvainen Yhdysvalloista. Onko tämä kuinka iso riski nyt meille?
1: On, se itse on sitten huolessani ja me ollaan neljänneksi riippuvaisin Yhdysvalloista, jos puhutaan aseteknologiasta. He on käyttänyt varastonsa tyhjiä nyt tuolla Iranissa, eli jos me haluttaisiin ostaa vaikka kalliita Patriot-ohjuksia, niin niitä nyt ei vaan ole. Yhdysvaltojen status on heikentynyt, jos sitä laskee ihan heidän niin kuin aseellisten kyvykkyyksien näkökulmasta. Ja silloin se tietysti katse siirtyy sitten Eurooppaan, että pystytäisikö me täällä innovoimaan niin kuin halvempia, mutta meille sopivampia järjestelmiä. Ja tuo Ukraina on hyvä siinä. Se tekee sitä 3 kuukauden sykleissä, niin kuin uudistetaan ne drone-järjestelmät. Uudet ohjelmistot, niihin ladataan 3 kuukauden sykleissä, mietitkää sitä tempoa. Ja Venäjä pysyy siinä tempossa perässä. Jos meidän pitäisi yhtäkkiä heittäytyä tuohon tempoon, niin se on melko rajua tanssia. Eli kyllä meidän pitää niinku petrata sitä meidän niinku, ajattelua siitä, että miten tuo on muuttunut, tuo moderni sodankäynti. Jos Venäjä tankeilla yli tulisi, niin ne tuhottaisi pistä. Mutta kun ei se sitä tee, se tulee muuten. Ja silloin meidän pitää niin kuin löytää vastineet siihen mieluummin tänään kuin huomenna. Ja siitä tässä aika paljon on kysymys, että Euroopan puolustussektori saadaan nousuun innovaatiokykyiseksi, saadaan uudet järjestelmät luotua, jotka on meidän kaltaisia. Ei me tarvita siis uskomattoman kalliita amerikkalaisia järjestelmiä, jotka on rakennettu globaaliin hallintaan. Globaalin suurvallan käyttöön, terrorismin vastaisessa kamppailussa kehitetyt järjestelmät, ne on kyllä tehokkaita, mutta ne maksaa ihan hitosti suhteessa niin kuin Suomen niin kuin resursseihin ja Euroopankin resursseihin. Eli mielellään halvempaa, tehokkaampaa, mutta niin kuin kekseliämpää, hoksaavia järjestelmiä.
0: Mä heitän tuohon pienen jatkokysymyksen, kun ollaan puhuttu Yhdysvalloista, niin on syytä myöskin kääntää katse toiseen suuntaan, Kiina. Minkälaista roolia Kiina näyttelee tällä hetkellä tässä koko showssa?
1: No se lallattelee taustalla, siis mikäs tuossa siis kiinalainen sananlasku on se, että paras sota on sellainen sota, jota ei tarvitse käydä ja voittaa kuitenkin. Ja Kiina ei tällä hetkellä käy sotaa, sillä on houkutusta Taiwanin merisaartoon selkeästi, joka laittaisi maailmantaloutta sekaisin. Se on käyttänyt tämmöisiä geotaloudellisia aseita, kuten näiden harvinaisten maametallien jalostusmonopolia, joka sillä on. Se valtavan ympäristöä saastuttavasti tekee näitä harvinaisia maametalleja. Me taas ei voida niitä tehdä, koska meillä on olemassa niin kuin tiukemmat säännöt. Ja jos me ruvetaan niitä täällä tekemään ja hyödyntämään, niin sitten meidän täytyy vähän rokottaa kiinalaisia tulleilla. Mutta sitten rupeaa jo puntti tutisemaan, kun kiinalaisia pitäisi rokottaa. Koska meillähän Kiina oli aina iso markkina ja iso mahdollisuus. Nyt se on avautunut niin kuin isona riskinä, joka syö meidän teollista pääomaa Euroopassa. Eli tässäkin suhteessa niin kuin tilanne on valtapolitisoitunut. Kiina ei ole nätti toimija. Venäjä on vihollinen. Yhdysvallat on puolisekaisen. Niin tässä pitää niin kuin oma ankkuri säilyttää, ja parhaiten se ehkä säilyy noiden läheisten pohjoiseurooppalaisten kumppanien kanssa, niin kuin Puola ja Saksa ja Alankomaat, Britannia, Ruotsi, Pohjoismaat, Baltit. Että jos me edettäisiin nopeammin kuin muu Eurooppa esimerkiksi tässä puolustusunionissa ja otettaisiin mukaan siihen Ukrainaa ja Britannia, samalla luotaisiin heillä vähän niin kuin uusia visioita siitä, että miten he kuuluvat Eurooppaan, koska kummassakin kysytään nyt sitä Eurooppaan kuulumista ja kummatkin saa vastaukseksi semmoisen puolivastauksen, jossa tavallaan tsempataan hakemaan tai tsempataan niin kuin uusiin sopimuksiin niin kuin Britannian kanssa, niin meidän pitäisi vähän nyt ajatella isommin ja katsoa myös peiliin. Mehän hävittiin rauha, kun me niin kuin ajateltiin, että Venäjä on kesytettävissä sillä, että me ostetaan siltä energiaa. Kävi toisinpäin, me hävittiin rauha ja saatiin sota. Me saatiin taloudellisesti laihoja vuosia, ja se synnin tunnustus, se pitää vaan niin kuin tehdä. että me tuotettiin 20 laihaa vuotta ja esittää visio siitä, että miten ne sitten seuraavat vuodet olisi vähän lihavampia ja miten tästä niin kuin päästään kohti parempia aikoja. Sitä ihmiset kaipaa. Suomea paljon kiertää, niin kututus on suuri kaikkia puolueita kohtaan, koska kaikkihan on osallistunut tähän niin kuin 20 vuoden harharetkeen. Niin nyt pitäisi sitten löytää niitä puolueita, joilla on niin kuin ohjelmaa tarjota esimerkiksi taloudelliseen kasvuun. Ja mikä tuossa itseäni kiinnostaa on toi talouskasvu, joka nyt on vähän oraalla. Suomen talous kasvaa yllättävän nopeasti, Euroopan nopeimpia vauhteja tällä hetkellä. Ja se tapahtuu, kun Venäjän raja on kiinni. Että se myytti siitä, että me tarvitaan Venäjää, että Suomen talous kasvaa, niin se ei pidä paikkaansa. Itse asiassa kaiken kestävintä kasvua meidän lasten kannalta on se kasvu, joka tapahtuu ilman Venäjää. Silloin se ei pääse puliveimaamaan meitä. Silloin sen suhmurointeihin ei tarvitse lähteä mukaan.
2: No entä sitten, että asiat etenisivät Euroopassa ja EU-alueella nykyistä nopeammin, niin olisiko liittovaltiokehitys semmoinen, joka veisi tätä? Tai toisi vauhdikkuuta tähän touhuun.
1: Se on semmoinen asia, että tietysti puidaan ja silloin tällainen pohditaan, mutta tällä hetkellä tuntuu, että kaikki vaan toivoo, että seuraavista vaaleista selvittäisiin, vaikkapa nyt ensi keväänä Ranskassa. Niin. Ja kukaan ei halua kansanäänestyksiä Euroopan perussopimuksen muuttamisesta, että ihmiset on sitä mieltä, että eipä sitä nyt lähdetä muuttelemaan, jolloin me joudutaan tällä mallilla tulemaan toimeen. Ja siinä mallissa on tietysti uudelleen tulkinnan varaa, että siellä on esimerkiksi tämä mahdollisuus, että jotkut maat etenee muita nopeammin, esimerkiksi tämä Pohjoisen Euroopan puolustusunionin idea, jonka tuossa heitin, niin se voisi olla yksi tämmöinen niin kuin euro, Schengen ja sitten olisi tämä puolustusunioni, jossa sitten olisi Britannia ja Ukraina mukana ja he saisivat jotain. Eli se mahdollistaa se olemassa oleva sopimus myös tällaista luovuutta. Ja sitten siellä on tämä hätätilamenettelypykälä, jolloin komissio voi esimerkiksi tämä SAFE-ohjelma, jossa 150 miljardia laitettiin puolustukseen, komissio päätti sen tehdä ja se voidaan viedä lävitse neuvoston eli hallitusten pääministerien enemmistöllä. Siihen ei tarvita kaikkia mukaan hyväksymään sitä. Eli siellä on tiettyä klappitilaa ja se voidaan tulkita myös tämä 42.7 tämä puolustuslauseke, joka on NATOa tiukempi, niin se voidaan tulkita vielä tiukemmin. Eli kaikki elää ajassa, myös tämä olemassa oleva perussopimus elää ajassa ja se mahdollistaa uudelleen tulkintoja.
2: No Pekko Veikkaus, Mika Aaltola, tuleeko Islanti mukaan EU?
1: No mä en heitä lähteä patistelemaan, että se on siis maailman tuhoisin juttu, jos joku Euroopasta neuvoo islantilaisia.
2: Siellä on kansanäänestys nyt tulossa siitä, että niin. Että kuinka tullaan etenemään? No, annetaanko lupa poliitikoille?
1: Joo, se on hyvä pointti. On puolueeni niin kuin toiminnan vetäjä tuossa arktisissa asioissa ja Euroopan suurin puolue. Ja itse tietysti näkisin näin, että olisi mukava saada lisää Pohjoismaita EU:hun. Norjakin olisi kiva sinne saada. Niin. Mutta mä en lähde norjalaisia neuvomaan tässä asiassa, koska ne on samanlaisia jästipäitä kuin mekin ollaan.
2: Niin, Norjassahan tällä hetkellä niin kuin öljyhän tuottaa erittäin paljon, mutta vaarana on, että tämä nykymaailma kehittyy siihen suuntaan, että se öljy ei olekaan enää se juttu.
1: No se kyllä Norjassakin tämä tiedetään ja sähköistyminen sielläkin on edennyt ja taitaa Tesloja olla joka toinen auto siellä nykyään teillä. Mutta me tarvitaan Norjaa. Norjahan pelasti meidät tässä tilanteessa. Kun sanoin, että Eurooppa energiaköyhä maan osa, niin ei tätä kannata mennä Osloon kertomaan, koska he tulee sanomaan, että heillä on öljyä vaikka kuinka paljon.
0: Tässä on paljon puhuttu, Mika Aaltola, siitä, että mistä on syytä olla huolissaan ja paljon niitä asioita on, että sinisilmäisesti ei voi tätä maailmantilannetta katsoa. Mistä meidän ei tarvitse olla huolissaan? Mitä positiivisia signaaleita siellä on nähtävissä?
2: Ehkä siihen kuuluu se, että Petäjävesi ei tule liittymään Jyväskylään.
1: Petäjävesi pitää itsenäistyä, on radikaali separatisti.
0: Ja oma valuutta ynnä muuta.
1: Järven toisella puolella on Jyväskylä. Pääsen uimalla tuonne, niin ei tarvitse uida Espanjaan, pääsen uimalla Jyväskylään. Mutta mistä ei pidä olla huolissaan, no mä oon perusoptimistinen siinä suhteessa, vaikka huoli täyttääkin oma elämäni ja mun koen, että mulle maksetaan sitten, että olen huolissaan, niin ja huoli on hyvä motiivi tehdä asioita. Toivo yleensä, niin kuin, se on vähän kuin humala, että seuraavana aamuna sitä ei enää niin kuin tunne sitä toivoa, mikä edellisenä iltana oli ilmapiirissä selkeästi läsnä. Eli kannattaa olla huolissaan vähän krapulaisena. Mutta yksi asia, mikä Euroopassa on, jos katsoo 1000 vuoden historiaa, niin kyllä me aina sitten loppuviimein ollaan saatu koottua ne joukot. Ollaan saatu koottua se tahto, että me ollaan pystytty niin kuin totalitaariset ideologiat ja ulkoiset viholliset lyötyä. Me ollaan maanosa, joka on renesanssin, teollisen vallankumouksen, tieteellisen vallankumouksen tuottaneet. Me ollaan siis annettu valtavasti maailmalle, hallittu puolta maailmaa. Ei meidän kannata itsemme ruoskia, ei meidän kannata itse nähdä tulevaisuutta huonona, se voi olla todella hyvä meidän kannalta.
2: No pikkuinen pelko tässä ainakin itsellä on siitä, että mahtaako tulla tilanne, että Venäjä turvautuu ydinaseisiin?
1: En usko. Ne on vähän symbolinen oma pallopelinsä, suurvaltapeli, suurvaltakamppailussa ja kauhun tasapainolla sitä on hallittu. Mitä Venäjä saavuttaisi Kiovan ydinpommituksella muuta kuin sen, että se kertoisi kaikille, että se ei oikeastaan pärjää. Ydinasevaltiot on hävinnyt konventionaalisia sotia. Yhdysvallat Vietnamissa, Neuvostoliitto Afganistanissa, Yhdysvallat Afganistanissa. Se on aika tavanomaista, että konventionaalisia sotia ydinasevaltiot voi hävitä. Ja heidän kestävyydelleen on oleellista se, että sitä ydinasetta ei käytetä. Taktinen ydinase taas on siitä huono, että se on vähän kömpelö, kun sitä ruvettaisiin liikuttelemaan tuolla itäisessä Ukrainassa, se taktista ydinasetta sinne taistelukentän läheisyyteen, niin se Ukraina havaitsisi sitä noin viikkoa etukäteen, eikä ne joukot siellä niin kuin kökötä odottamassa sitä ydiniskua. Eli ydinaseen käytettävyys on aika huono sodassa, jossa ollaan niin kuin konventionaalisesti häviöillä, sillä voidaan lopettaa sotia, niin kuin Yhdysvallat teki Japanissa, voitokkaita sotia, mutta häviöllä ollessa sille ei niin kuin päästä niin kuin niskan päälle, että siinä vaan joutuisi hylkiöasemaan ja joutuisi tunnustamaan maailmalle, että Venäjä on erittäin heikko ja sillä olisi sisäisiä vaikutuksia myös Venäjällä. Että en näe sitä järkeä siinä ydinaseen käytössä, mutta tietysti Putinin rationaliteetti on erilainen kuin itsellä, että jätän aina pienen kysymysmerkin.
0: No Hormuzin salmi ja sen sulku on tietenkin semmoinen asia, mikä on...
1: Tuplasulku.
0: Niin, tuplasulku. Ja se on uutisissa näkynyt ja tietenkin näkynyt myöskin suomalaisten ihmisten lompakossa sitten tuolla bensapumpuilla ja muissa asioissa. Tuntuu siltä, että me ollaan menty koronan jälkeen kriisistä kriisiin ja tässä nyt hämöttää aika monta kysymysmerkkiä sen asian suhteen. Jos nyt Mika Aaltola, sulla olisi se mahdollisuus tämä kyseinen konfliktitilanne purkaa, niin mistä päästä sitä pitäisi lähteä purkamaan?
1: No siis kun lähtee sotimaan, niin sota kannattaa nähdä politiikan jatkeena eli instrumenttina. Eli politiikan pitää olla vahva, Clausewitzin aikoinaan totesi, ja sen pitää olla toimiva. Ja sitten pitää pyrkiä johonkin sillä sodalla. Ja sitä pyrkimystä, mitä sillä yritetään saavuttaa, ei kannata kesken sotaa muuttaa. Ja Trumpin sota Iranissa oli tyypillinen esimerkki, että sinne lähdettiin monesta suusta. Päällimmäisenä oli Trumpin puhe tästä opposition tukemisesta ja Teheranin hallinnon kaatamisesta. Ja nyt sitten sodalla oli seuraa, se oli Hormuz on kiinni. Ja nyt siitä on tullut siis tavallaan sodan päämäärä sen aukisaamisesta. Eli tämä on vähän tämmöinen absurdi tilanne ja siinä on haaskattu valtavasti niin kuin resursseja, Yhdysvaltoja, asevarastoja tähän näin. Eli tällä hetkellä Yhdysvallat ei ole kykenevä käymään globaalia sotaa vaikkapa Taiwanissa. Se ei ole kykenevä auttamaan Eurooppaa massiivisesti, eikä myöskään ehkä halukas. Eli huono sota. Niitä tietysti Yhdysvalloille silloin tällöin sattuu, niin kuin tuossa sanoin, niin Vietnamin sodalta puuttuu se poliittinen pohja, mitä pitää ensin rakentaa. Yhdysvallat voitti kaikki taistelut, mutta hävisi sodan. Sekin on mahdollista.
2: Kiitoksia vierailusta tässä Lindström Hietamäki showssa. Tuo show on vähän semmoinen, että se aina antaa meikäläiselle mielikuvan siitä, että joku näin vääntelee pelkästään naamaa, mutta ei tämä nyt näin kuitenkaan ole. Kiitoksia Mika Aaltola tästä keskustelusta.
1: Kiitoksia.
2: Ja tämä päättyy sitten musiikkiesitykseen, joka on yhteyttä The Blues Funnel, yhtiö, joka perustettiin 30 vuotta sitten Petäjävedellä. Oletko sä soittanut tässä bändissä?
1: On kuullut kyllä heitä, että siis iso hatunosto heidän uralle. Eli tuttuja ihmisiä siellä on ja Petäjävesi Melkein tulee kyynel silmää, kun ajattelee.
2: Onko sinulla muuten soitotaitoa, laulutaitoa?
1: Ei, siis karaokea kerran yritin, mutta ihmiset lähti vessatauolle ja juomatauolle. Ja, yritin tuota Sex Pistols ja Anarchy in the UK vetää, mutta se on yllättävän vaikea biisi.
2: Kyllä.
0: Se on yllättävän vaikea. Kiitoksia vierailusta, europarlamentaarikko Mika Aaltola.
1: Kiitoksia.

0: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
1: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Roosa ja 8 muuta.
3: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen. Toissa päivänä. Ja Heikki Hector Harmaa. Savon aallot. Radio kulkee mukana aamusta työmatkaan ja arjen askareisiin. Ja juuri siksi audiomainonta toimii. Kun korvia ei voi sulkea, viestisi huomataan. Puolen Suomen radion kanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.
4: Siinä otettiin Puolen Suomen radiossa Lindström & Hietamäki showssa tämmöinen turvallisuuspoliittinen katsaus niin Eurooppaan kuin muuallekin maailmaan Mika Aaltolan toimesta. Mutta nyt mennään sitten ihan toisenlaisiin juttuihin.
5: Joo, kappaleen viimeisellä rannalla Sir Elwoodin Hiljaiset värit, joka kertoo itse asiassa asioista, joita äsken tuossa sivuttiin ja käsiteltiin. Tämä on kappale Vaaran ajoista, ja Sir Elwoodin Hiljaiset värit tänään keikalla Laukaassa Pylkinahossa, ja Juha Lehti aivan pian puhelinhaastattelussa, bändin sielu ja sydän ja kyyneleet.

0: Kappaleen tekijä, laulaja Juha Lehti. Hän on puhelimessa amerikkalaisen jalkapallon somemestari vuosimallia 1982, eikö näin?
1: Kyllä, näin on päässyt käymään.
0: Joo, onko sulla se mitali muuten mukana keikkamatkoilla?
1: Ei se valitettavasti tänne, se ei pääse, mutta kotona se on, odottaa tietysti seinällä.
0: Olisi se kiva kyllä nähdä tänä päivänä etänä iltana Laukaassa Pölkinahon, onko se nyt juhlatila, missä te esiinnytte. Mikä on Sir Elwoodin hiljaisten värien tämän kiertueen, ikään kuin se clue, taikka mitä sen sanoisin, tämmöisen, niin kuin, mikä on se pointti?
1: Jaa. No me ollaan vaihdeltu ohjelmistoa. Meillähän päättyy tämä rundi sinne Helsingin juhlaviikolle, niin me ollaan sinne rakentelemassa sellaista esitystä, niin me olemme tässä rundin aikana ihan laidasta laitaan kokeilleet biisejä, että mitkä sinne tulisivat, ja nyt alkaa setti muodostua. Se on aika leikkaus Elwoodin niin kuin historiasta.
0: Kun ajatellaan, että se on Elwoodin hiljaiset värit on julkaissut 14 albumia plus kokoelma päälle, 14 albumia, niin siinä on melkoinen kahlaaminen lähinnä siinä mielessä, että mitkä näistä biiseistä nyt on pakko hylätä.
1: Ei, tiedätkö se juuri toi? Se on uskomaton. Se on oikeastaan semmoinen positiivinen ongelma, että joka kerta käydään kovaakin vääntöä, että mitkä kappaleet otetaan ja mitä jätetään. Ja tietysti on olemassa, niin kuin tuossa edellä kuultu biisi, niin se nyt varmasti tulee ja on tiettyjä kappaleita, joita halutaankin aina soittaa. Mutta sitten kun aletaan valitsemaan niin kuin tämmöistä spesiaalitapahtumaa varten, niin kyllä me jouduttiin käymään aika pitkäkin vääntö, että viimein setti saatiin kasaan.
2: No tuossa kun mennään yhtyeen alkuaikoihin sinne 80-luvun loppupuolelle 90-luvun taitteeseen, niin tämmöinen termi tuli vastaan kuin, että yhtyö on keskiolut jatsia soittava poppo. Allekirjoitatko sä tämän jutun?
1: Kyllä allekirjoitan. Me itse asiassa ihan itse asiassa keksittiin se määrä.
2: Avaatko vähän, että miten päädyitte tuollaiseen terminologiaan?
1: Se oli jonkinlainen sellainen iltapäivän kapakkakeskustelu, jossa se tuli esiin. Siitä on edelleen hämärä mielikuva, että kuka sen sanoi. Jotkut väittää, että se oli minun suustani tullut lausahdus, mutta se joka tapauksessa sillä kollektiivisesti, kun mietittiin, että millä tavalla me olimme tavallaan tehneet yhden singlen ja sitten kun piti keikkoja saada, niin millä tavalla me lähestymme sitten näitä keikkapaikkoja ja mitä me kerromme, että me soitamme. Niin keskiolut jatsi kuulosti just niin epämääräiseltä, että siitä lähdettiin.
0: Yhtyeenne on levyttänyt uusista versioita kappaleesta Meidän pikku kuppila. Se on semmoinen biisi, että mä oon kuunnellut ne kaikki, mutta se on vähän niin kuin James Bond-leffat, että ei koskaan muista, että mitä siinä tapahtuu, mutta kun tulee kesken leffan sisään, että ai niin, se oli niin kuin tämä, tässä oli tämä kohtaus. Onko siinä biisisarjassa niin kuin sama idea?
1: No, aika pitkälle tätä juuri. Se on sellainen biisisarja, jossa on yleensä aina niitä henkilöitä, jotka ovat siinä levyntöön aikana jollain tavalla olleet esillä, kun olen biisejä kirjoitellut, että sinne on laitettu ihan eläviä kavereita, hengissä olevia ystäviä ja sitten taiteilijoita ja musiikin tekijöitä ja nuoria ja vanhoja ja jo edesmenneitäkin. Et se on hyvin sattumanvarainen. Se yleensä kasaantuu juuri siinä kohtaa, kun aletaan levyä miksaamaan.
0: No kuinka on Juha Lehti, kun vuonna 1989 toiminta alkoi ja ensimmäinen pitkä soitto tuli vuonna 1991, siis 35 vuotta sitten. Onko vielä uutta sanottavaa?
1: Oi, nyt pisset paha jorma. Se aina välillä tulee se itselle eteen se, että kun kirjoittaa biisiä, niin miettii, että olenko mä jo kirjoittanut tästä biisin, niin kuin olenko minä tehnyt jotain. Että se tulee näköjään iän myötä. Olen kuullut, että muillakin on tätä ongelmaa, mutta kyllä sitten tulee hetkiä, jolloin tulee sellainen iso aha-elämys ja tuntee, että nyt tekee jotain sellaista, mitä en ole vielä, mihin en ole koskenut.
0: Ensimmäinen biisi, minkä bändi levytti, siitä on muuten muutama versio teillä, eli kappaleille mentään tango. Voisiko missään vaiheessa ajatella, että Juha Lehti olisi tangomarkkinoilla yllätyskilpailijana?
1: En usko, että rahkeet riittäisi sinne. Että siellä vaaditaan jo niin sanottua sitä oikeaa laulutapaa, mutta eikö se olekin aika hienoa, että kun bändi aloittaa uransa, niin ne julkaisee ensimmäisenä kappaleen nimeltä Tango.
0: Se on erittäin hieno.
1: Kyllä. En mä muita tangoja ole osannut kirjoittaakaan sen jälkeen.
0: Kuuloko muuten tänään keikalla tango, jos et sen verran rohkenet paljastaa? Viimeisellä rannalla tulee aivan varmasti.
1: Joo, ja kyllä tango tulee. Se on semmoinen ikisuosikki, että se halutaan vetää. Mä olen joskus sanonut, että tango on ehkä meidän kaikkein rokein biisi. Siis rokkaavin biisi, tiedätkö, että siinä on potkua eniten.
2: Juha Lehti, tuossa mainitsit, että nämä tietyt biisit on semmoiset, mitä yleisökin tietenkin vaatii ja varmasti itsekin haluatte soittaa. Pitkä ura, satoja, tuhansia keikkoja takana. Onko tullut missään vaiheessa semmoinen tunne vastaan, että onko tämä nyt sitten taas veettävä tämä viimeisellä rannalla tänä kiiltänä?
1: Ei enää ei tulla. Kyllä mä sanon, että jossain vaiheessa silloin, kun oikeastaan se oli se hetki silloin 90-luvun. 93, kun se rupesi soimaan ja sanotaan siitä semmoinen 5 vuotta sitä veivättiin ja se, niin tuli aina semmoinen olo, että eikö ne mitään muuta biisiä tulekaan kuuntelemaan. Mutta kyllä se tänä päivänä, me ollaan tehty siitäkin erilaisia versioita, että sit se on yksi sellainen, joka pitää virkeänä on se, että kääntelee sitä biisiä ympäri ja se tarina kestää, niin siitä voi tehdä vaikka ihan leirinuotioversioitakin.
0: Juha Lehti ja Sir Elwoodin Hiljaiset värit, terve menoa, tervetuloa Laukaaseen Pölkinahon tilalle. Ja nyt tulee semmoinen biisi, jota ehkä ei tänään kuulla livenä tai sitten kuullaan. Tämä on viimeisimmältä levyltä, Pyhäkoulun pojat.
1: Joo, kyllä se kuule sekin taitaa olla tänä iltana mukana. Se on sellainen kappale, joka on nyt juuri niitä, siis se syntyi suureen tarpeeseen. Mä olen sanonut, että se on semmoinen 7 askeleen kappale, että kyllä se soi tänä iltana.
2: Kiitoksia vierailusta Puolen Suomen radiossa, Juha Lehti, hyvää keikkaa. Ja kaikille meidän ohjelman kuulijoille niin oikein mukavaa lauantaina jatkoa, koska tämän biisin myötä tämä meidän showme on tässä, se on ensi lauantai.
0: Yes.
1: Hei, kiitoksia oikein paljon ja hyvää kesän jatkoa.

Väite syntisi oleellilamppu, joka polun näyttää.

löytän rakas. Jos sut unohdan, anna armonisku, anna lihaa verta, anna vaikka taikausko, ja mä retkaan.

ole mulle hetken lohtu, jos kaikki pettää, valehtele mua. Mä uskon sua, ole viime henki, kun mieli jättää, älä anna.

0: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
1: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
2: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista, joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan, opin.fi.
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat, me olemme lähijournalismia.

0: Savon aallot. Paikallisten puolella. Savon lauantain toiveet. Musiikkia juuri sinulle.
1: Oikein mukavaa lauantaista iltapäivää, ja se on aika käynnistää tämän viikkoinen toivetunti. Minä, saarelaisen Anssi, sinun seurassasi tuonne kello 15 saakka. Terve ja mukavaa lauantaista iltapäivää. Monipuolinen kattaus on luvassa musiikkia iskelmästä aina tuonne drum and bassiin, ja taidetaan mennä sitten tuolta 60-luvun lopulta 2010-luvulle tarjonnassa myöskin. Näinhän se toivekonsertissa pitääkin olla, että monipuolinen musiikki soi. Tämän viikkoinen ohjelmamme on jälleen toiveessa täynnä. Se on hyvä. Ensi viikolle vielä mahtuu mukaan, ja tässä ohjelman mittaan kerron nuo osoitetiedot, jonne sinäkin voit oman toiveesi laittaa tulemaan. Viihdyhän toivemusiikin parissa.
0: Savon aallot. Seurassasi
2: Anssi Saarelainen.
1: Aloitetaan tämänkertainen toivetunti saksalaisen duon parissa. Modern Talkingia kuunnellaan. Ei nyt kuunnellakaan heiltä kasarimusiikkia, vaan viime vuosituhannen lopulta, nimittäin helmikuussa 1999, Modern Talking julkaisi albumilta Alone singun nimeltään You Are Not Alone. Tämän kappaleen sävelsi ja sanoitti Dieter Bohlen, ja se nousi muun muassa Suomen listalla 8. Kyseessä oli yhtyeen paluuvuosien suurimpia hittejä. Ja tätä Modern Talkingin You Are Not Alone-kappaletta on meiltä toivonut Juuso, ja Juuso vielä on laittanut viestiin mukaan, että hyvää ajatonta musaa.

0: Kyllä siinä monen Tolkienin 90-luvun musiikissakin tuo kasari ehkä jollain tavalla kuuluu. Se oli Juuson Tove, Modern Tolkien ja You Are Not Alone. Tämän päivän toivetunti on tosiaan jo täynnä toiveista, mutta ensi viikolle voi jo laittaa toiveita tulemaan. Ja sehän onnistuu, kun laitat meille sähköpostia osoitteeseen toimitus@savonaalot.fi. Mutta jos sitten WhatsApp on vähän tutumpi väline sinulle viestiä, niin myöskin WhatsAppilla voi toiveensa laittaa tulemaan numeroon 040-832-8001. Muista hieman perustella toivettasi ja voit mukaan laittaa myöskin terkkuja, onnitteluja ja niin poispäin. Ja toiveet ensi viikkoa varten voi laittaa sähköpostilla toimitus@savonaalot.fi tai WhatsAppiin.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 040-832-8001, siis 040-832-8001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Seuraavaksi kuullaan sitten komeaa kotimaista laulantaa ja tenoriääntä, kun soitellaan Pentti Hietasta. Ja Pentti Hietasen musiikkia on meiltä toivonut Raija ja kappaletta Paljon sanomatta jää.

Paljon sanomatta jää näin Pentti Hietanen Raijan toiveista. On se maan komea ääni Hietasen Pentillä. Vuosi oli 1981, kun The Bangles julkaisi yhden suurimmista hiteistään. Kysymyksessähän on kappale nimeltään Eternal Flame. Tämä kappale nousi ykköseksi muun muassa Yhdysvalloissa ja Isossa Britanniassa, ja sen kirjoitti Susanna Hoffs, Billy Steinberg ja Tom Kelly. Kappaleen nimi sai alkunsa Gracelandissa sijaitsevasta Elvis Presleyn muistopaikan ikuisesta liekistä, eli Eternal Flame. Ja tätä kyseistä kappaletta meiltä tämän viikkoiseen ohjelmaan on toivonut, nyt kun minä täältä sen viestin poimin, eikä olisi pitänyt vähän paremmin valmistautua tähän spiikkiin, mutta siis tätä kappaletta meiltä on toivonut

Eternal Flame and the Bangles, se oli Annen toive ja Anne laitteli vielä terveiset kesäiseltä mökkireissulta. Jäin, kyllähän se tämän elokuussa vielä kesä on varsin hyvin tähteellä. Minä jo mainostin, että kuullaan musiikkia aina vuodesta 60-luvun loppupuolelta eteenpäin, niin otetaan nyt sitten musiikkia vuodelta 68 ja Paula Koivuniemen varhaisiin levytykseen kuuluvaa kappaletta, jos helmiä kyyneleet olisi. Tämä tosiaan julkaistiin vuonna 1968. Kappaleen sävellyksestä vastaa Toivo Kärki ja sanoitusta Helena Eeva. Ja tätä kyseistä kappaletta meiltä on toivonut Tuula. Tuula kirjoittaa, että kaunis iskelmä. Paulan oma ainutlaatuinen ääni. Parasta.

0: Paula Koivuniemi, jos helmiä kyynelet ois tuulanna, toivehan se oli tuo kyseinen kappale. Hetken päästä kuunnellaan sitten myöskin kotimaista musiikkia ja tällä kertaa kuunnellaankin sitten Mikon toivetta, Aki Sirkesalon Hikinen iltapäivä. Ja Mikko kirjoittaa, että tämä kappale tuo mukavaa tunnelmaa lauantaisen iltapäivään ja ehkä myöskin muistoja niistä kesäisistä hikisistä iltapäivistä. Hetken päästä Aki Sirkesalo ja Hikinen iltapäivä.
1: Savon aallot. Seurassasi
2: Anssi Saarelainen. Savon aallot. Kuuntelijan toivebiisi. Savon aallot. Kuuntelijan toivebiisi.

Siinäpä hikinen iltapäivä ja se oli Mikon toivepa se. Ja siinä mentiin musiikillisesti tuonne 90-luvun puolen välin tietämiin 95 ilmestyneellä Mielenrauhaa esikoisalbumilla. Tämä kappale oli mukana ja sinkkuna julkaistiin jo vuonna 94. Sinä kuuntelet Savon Aaltojen lauantai toivetuntia. Minä olen Saarelaisen Anssi ja toivotan sulle oikein mahtavaa iltapäivää. Ja olen jo todennut, että tämän viikon ohjelma on toiveista täynnä, mutta ensi viikolla taas kahden jälkeen lauantaina kuuntelija toivetta kuullaan ja siihen ohjelmaan voit sitten jo toiveita laittaa tulemaan ja seuraavan toivekappaleen jälkeen kerronkin nuo osoitetiedot, mihinkä voit niitä omia toiveita laittaa tulemaan. Kuunnellaan tähän väliin päivin toiveista Kim Wildea, You Keep Me Hanging On. Ja Päivi toivoo vauhdikkaampaa 80-luvun musiikkia elokuiseen lauantai-iltapäivään. Ja Päivi vielä kirjoittaa, että kovin tuo muistoja mieleen. Tämä Kim Wildin versio Motown-klassikosta julkaistiin vuonna 1986. Alun perin kappaleen levytti muuten The Supremes vuonna 1966. Mutta tässä Kim Wilde ja You Keep Me Hanging On.

0: You Keep Me Hanging On, Kim Wilde, ja se oli päivin toive. Ensi viikon ohjelmaa varten, eli kuuntelijatoivetuntia varten, voitte laittaa omaa toivettasi tulemaan sähköpostilla toimitus@savonaalot.fi. Ja toinen vaihtoehto toivetteen lähettämiseen on tuo meidän WhatsApp, ja WhatsApp-numeromme on 0408328001. Sinne vaan niitä toiveita tulemaan. Perustele mielellään toivettasi. Voit myös laittaa terkkuja, onnitteluja ja niin poispäin tulemaan toiveen mukana. Ja WhatsAppiin voi laittaa myöskin ääniviestiä. Eli toiveet perille toimitus@savonaalot.fi taikkapa tuonne WhatsAppiin ensi viikon ohjelmaa varten.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Juha Tapiolla jatketaan tämän lauantain kuuntelijatoivetuntia Karin toiveesta ja kappaletta Sitkeä sydän. Mitään perusteluita Kari ei ole tähän Juha Tapion sitkeä sydän toiveelleen laittanut.

Näin Karin toiveista Juha Tapio ja sitkeä sydän. Pendulumia soitettiin muuten viime viikolla Juuson toiveista ja siitäpä innostuneena myöskin sitten Jari pisti meille viestiä tulemaan. Jari kirjoittaa, että mahtavaa pendulumia kuului toive tunnilla ja siitäpä tulikin mieleeni myös toivoa pendulumia pitkästä aikaa. Ja Witchcraft-kappaletta hän meiltä toivoo pendulumilta ja sitä hän tuohon seuraavaksi soitetaan. Pendulumhan on tuolta Down Underista, eli käpäs Australiasta lähtöisin oleva bändi ja Immersion-albumin toinen sinkku on kysymyksessä, kun puhutaan Witchcraft-kappaleista.

0: Siinä ehkä aika esimerkillinen Bendulum-biisi, jos pitäisi Bendulumin musiikkia jollain tavalla esitellä. Ominaisesti tuossa kappaleessa sitten drum and bassia ja rockia ja vähän särökitaraa yhdisteltiin. Tuo kappale muuten nousi 30 parhaan joukkoon tuolla Isossa Britanniassa sinkkulistalla. Ja se oli siis Witchcraft-kappale Bendulumin esittämänä. Ja tätä kappaletta meiltä toivoi Jari. Ekotrippiä kuunnellaan Sannan toiveista seuraavaksi ja kappaletta Matkustaja. Ehkä tätä kappaletta voidaan pitää jo jonkinlaisena 2000-luvun klassikkona. Ihan kohta Ekotrippiä luvassa.
1: Savon aallot. Seurassasi
2: Anssi Saarelainen. Savon aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti. Savon aallot. Kuuntelijan toivebiisi.

Ekotrippi ja matkustaja Sannan toiveesta. Sanna laittaa myöskin terkkuja ihan kaikille tämän kappaleen myötä. Sinä kuuntelet tällä hetkellä Savon Aaltojen kuuntelijatoivetuntia. Saarelaisen Anssi eli minä pyörittelemässä näitä toivebiisejä. Seuraavaksi kuullaan siitä naapurin Alicesta, kun kuunnellaan Matin toiveesta Smokeyta Living Next Door to Alice. Matti kertoo tämän kappaleen tuovan muistoja nuoruusvuosien tanssireissuista.

0: Näin Smokey ja Living Next Door to Alice, ja se oli Matinin toive. Ehkä se Smokeyn tunnetuin hitti oli tuo, ja sehän julkaistiin vuonna 1976 Nicky Chain ja Mike Chapman tämän kappaleen kirjoittamisesta sitten vastaan. Tämä kappale Smokeyn esittämänä nousi ykköseksi listolla useassa Euroopan maissa ja teki yhtyeestä kansainvälisen menestysnimen. Sinäkin voitte laittaa omaa toivettasi ensi viikon ohjelmaa varten, kun pukkaat meille sähköpostia osoitteeseen toimitus@savonaalot.fi, taikkapa sitten WhatsApp-viestiä tuonne numeroon 0408328001. Voitte mielellään myöskin perustella tuon oman toiveesi, voit myös kirjoitella terkut, onnittelut ja muut vastaavat toiveen mukaan. Ja sitten vaan se viestisi joko sähköpostilla osoitteeseen toimitus@savonaalot.fi tai seuraavaan WhatsApp-numeroon.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Seuraavaksi kuullaan sellaista kappaletta, jota suomeksi lauletaan, että Jari ja Mari, ja englanninkielinen alkuperäinen teos on nimeltään Johnny and Mary. Aika hyvin on sitten tuo titteli suomeksi suomennettu. No, Robert Palmerhan sen Johnny and Maryn esittää, ja tämä seuraavaksi kuultava kappale on Marjan toive. Ja Marja kirjoittaa tätä kappaletta, ei kyllä ihan joka päivä kuule, ehkä jopa useammin kuulee sitä Muskan versiota kuin tätä Robert Palmeria, näin Marja pohtii. No, tässäkin kappaleessa mennään sitten ihan tuonne 80-luvun alkupuolelle. Vuonna 80 albumilta Clues löytyy tämä kappale, ja tätä pidetään sellaisena kappaleena, joka sitten vei Robert Palmeria kohti uuden aallon ja syntikkapopin sävyjä. Mutta tässä siis Marjan toiveista Robert Palmeria, Johnny and Mary.

John and Mary ja Robert Palmer Marjan toiveista. Hannun toive päättää tämän viikkoisen kuuntelijatoivetuntimme ja kuunnellaan Yötä ja ihmisen poika. Hannu ei ole millään tavalla tätä toivettaan perustellut. Ja ihanpa kohta seurasi liittyy Jorma Hietamäki ja Rockornia ohjelma uusintana tuosta viime viikon sunnuntailta. Minä Saarelaisen Anssi puolestaan kiitän sinua tästä lauantai-seurasta ja tavataan ensi viikolla kuuntelijatoiveiden parissa. Tässä vielä Hannun toiveista Yö ja ihmisen poika.

0: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
1: Hei baby, tuli jytäämään, purkkailemaan tai pitämään ihan mitä hyvänsä kivaa lystiä, kun tämä roudausvaiheessa olevan musiikin erikoisohjelman Rockkornia laittaa pelit, tai siis niin kuin äänelevyt soimaan. Täällä Puolen Suomen radion studiossa näppäimien äärellä näppäimiään on näpyttämässä meikä minä Jorma Hietämäki, joka avaan kuontaloni puhumisasentoon aina kunkin valitun äänelevyn päättymishetkellä. Sitä kutsutaan muuten juontamiseksi. Mutta aivan aluksi soimaan jytisevä kappale purkkapop-yhtyeksi mieletyltä Sweet Bandilta, jonka vokalisti Brian Connolly kyselee yhtyekavereiltaan Steveltä, Andyltä ja Mikiltä. Notta, että ootteko paikoillanne valmiit ja hep? No, hehän

Rockkornian täräytti käyntiin bändin nimellä Sweet vuoden 1973 levytyksellään The Ballroom Blitz, jonka tekemiseen bändin innoitti se, kun Sweet oli joutunut joskus aiemmin heistä ärsyntyneen yleisön pullosateen kohteeksi ja kuka ties lavalla joutui porukka veistelemään muutamaa tomaattiakin. En muuten henkilökohtaisesti ymmärrä lainkaan ketä tahansa esiintyjään kohtaan kohdistuvaa tomaatin heittelyä jo senkään takia, ettei itselleni tulisi mielenikään hankkia reppuni tai rinkkani painolastiksi ainuttakaan tomaattia eikä muutakaan vihannesta mennessäni katsomaan jonkun tai joidenkin esiintymistä, mutta meitä on moneksi ja moneen. Tuon kuulun Ballroom Blitzin rumpukombin Sweet-rumpali Mick Taggart muuten lainasi yhdysvaltalaisen 50-60-lukujen vaihteen rock-rumpali Sandy Nelsonilta ja hänen levytyksestään Let There Be Drums. Miltäköhän se biisi muuten kuulostaa? No, tältä.

Tämä kolistelija, tai siis patteristi, eli siis niin kuin rumpali, oli Sandy Nelson, joka asioi tuossa vuonna 1961 julkaistua kappalettaan Let There Be Drums, josta sitten innostui ainakin Sweet-yhtyeen glam rock -lyömäsoittaja Mick Taggart, jota taas ainakin kotomaamme Suomen eturivin rumpali haapamäkeläislähtöinen Anssi Nykänen pitää yhtenä kaikkien aikojen parhaimmista rumpaleista. No sitten 50 vuoden taakkesään 76. Tuolloin Hurricanes-basisti Kisse Häkkinen oli sitä niin sanottua kuuminta hottia, sillä hänen Teen Dreams-LP:nsä piti hallussaan Suomen albumilistan ykkössijaa heinä- ja elokuun ajan. Kissen levin muuten tuotti muuan Ganes-rumpali nimeltä Remu Aaltonen. Niin, tuotti tosiaan, mutta mitä se tuottaminen sitten siihen aikaan mahtoikaan oikein olla. Tässä albumin avausbiisi Lessons in Love.

Kissi Häkkinen ja kappale Lessons in Love suoraan Cliff Richardin levytyskatalogista. Cliff Richard on muuten yltänyt kotimaansa Englannin sinkkulistan ykköseksi peräti 5 vuosikymmenellä, joten hän ei todistettavasti ole mikään turhake alallaan. Cliff Richard ensi levytti vuonna 1958 ja tuon ensisinkkunsa B-puolesta tuli välittömästi hitti. Biisi on nimeltään Move It, josta Alvari Tuohitorvi sorvasi melko erikoisen version ensi LP:lle vuonna 1974. Move Itin suomenkielinen nimi on sellainen kuin Kerran vielä ja se menee tähän, voisiko sanoa, outoon tapaan.

0: Well, come on everybody, se on käsky eikä pyyntö. Heitä baby harmaat hukkaan. Tunti aikaa irtiottoon, aloitetaan.
1: Kerran vielä baby täällä soi rock and roll.
0: Reikä housun puntissa ja haittaa tee. Kova kauluskundi käy jo eteisö. Tää ääni valli käy luun ytimiin. Kerran vielä baby se jää

Welcome on everybody, se on käsky eikä pyyntö. Heitä baby harmaat hukkaan. Tuntiaika irtiottoon aloitetaan. Kerran vielä baby täällä soi rock and roll. Reikä housun puntissa ei haittaa teen. Kova kauluskundi käy jo eteis. Tää äänivalli käy luun ytimessä.

0: Well, come on, everybody, se on käsky eikä pyyntö. Heitä, baby, harmaat hukkaan. Tunti aikaa irtiottoon, aloitetaan.
1: Kerran vielä, baby, täällä soi rock and roll.
0: Reikä housun puntissa ei haittaa, tee!

0: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
5: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
6: Alvari Tuohitorvea kuultiin tässä Rockkornian lähetyksessä kerran vielä biisin verran, mutta uskaltaneen luvata, ettei tänään Alvareiden esiintulo ollut suinkaan viimeinen kerta tässä ohjelmasarjassa, etenkin siksi, kun sen verran suositusta yhtyeestä oli kysymys 70-luvun puolivälissä. Suosi oli muuten sitä luokkaa, että ainoastaan Hurrikaanes oli Alvareita isompi nimi, tuolloin siis vuonna 75. No sitten heinäkuun alussa 75-vuotiaana edesmenneeseen keheääniseen naislaulajaan nimeltä Bonnie Tyler, jonka näin paikan päällä Euroviisulavalla Malmössä keväällä 2013 ja pääsin vaihtamaan hänen kanssaan muutaman sanankin, sillä Bonnie oli majoittunut samaan hotelliin Suomen viisudelegaation kanssa. Viisuvoittoa Bonnie Tylerille ei herunut, mutta mitäpä tuosta. Panema soimaan Bonnie Tylerin tuotannosta hänen ensimmäisen listahittinsä nimeltä Lost in France, jonka hän julkaisi alkusyksystä vuonna 1976, ja jostakin syystä olen henkilökohtaisesti pitänyt tästä biisistä enemmän kuin yleisesti tunnetomasta It's a Heartache-kappaleesta.

Hän oli keskuudesta meidän vastikään poistunut walesilaislauletaan Bonnie Tyler, joka syntyi kesäkuun alussa vuonna 1951 nimellä Keino Hopkins. Ja Bonnie Tyler ei ollut hänen ensimmäinen taiteilijanimensä, sillä ennen läpimurtoaan hän käytti artistinimeä Seren Davis. No sitten toiseen Tyler-sukunimiseen vokalistiin, joka hänkään ei ole oikeasti sukunimeltään mikään Tyler, vaan Talla Rico. Viittaan tässä nyt Aerosmith-vokalisti Steven Tyleriin, jonka vokalisoimana soi nyt Aerosmithiltä juttu nimeltä Last Child. Ja kas, tämäkin sattuu olemaan äsken kuullun Lost in Francein tapaan vuosimallia 1976.

Tämä oli Aerosmith, mikä esiintyi biisillään Last Child, mitä mielestäni, ihme ja kumma, bändi ei ole koskaan valikoinut millekään Best of-kokoelmalleen. Mun mielestä biisi on niin mallikas, että sellaiselle se kyllä ehdottomasti kuuluisi. No sitten yhdysvaltalaisen Aerosmithin jälkeen musiikkia yhtyeltä, mikä on inikään Yhdysvalloista, porukalta, rockiporukalta nimeltään The Black Crowes, mikä esiintyi ensimmäisen kerran niistä bändin kahdesta Suomen vierailuista maassamme elokuussa 1991, eli siis 35 vuotta sitten lähestulkoon päivälleen. Molemmilla Suomen keikoilla bändiltä lähti livenä tämä juttu nimeltä Hard to Handle. No totta kai lähti, biisi on sen verran komia.

Tuo kuultu biisi oli alkuaan Otis Reddingin levyttämä Hard to Handle, jonka esitin tässä ja tällä kertaa bändin nimeltä The Black Crowes, jonka muuan ulkomainen musiikkilehti nimesi 90-luvulla maailman rock'n'rollaavimmaksi yhtyeeksi. Olen muuten aivan näihin päiviin saakka luullut erheellisesti, että The Black Crowes on suomeksi yhtä kuin musta varikset, mutta näinpä ei olekaan, sillä tuossa Crowes-sanassa on e-kirjain, mikä erkauttaa sanan varis viitteestä. Tärkeä tieto. Bändin nimi tuleekin tarkemmin asiaa tutkittuani johdanteena John Crow-nimisen lastenkirjailijan kirjan nimestä John Crow's Garden. Tämäkin oli tärkeä tieto. Numero 2 jo tässä juonossa. No, variksettomuudesta huolimatta seuraavaksi harakkaan, jonka antamasta suudelmasta laulun on tehnyt jyväskyläläinen Miljoona Sade. Jos muuten sattuisi niin oudosti, että harakka suutelisi, niin kääntykää nyt siinä tapauksessa pikaisesti lääkärin puoleen. Se olisi nimittäin aivan takuulla jäykkä kouristus rokotuksen paikka, semmoisen piikin.

0: Levyjä lahkeesta toiseen. Sovituksista vastaa Jorma Hietamäki.
1: Jahas, ja sitten on Rockakornian aika siirtyä parin seuraavan kappaleen osalta osastolle Olen 70, olen 70. Kaliforniassa kesäkuun 26. päivän vuonna 1956 syntynyt Chris Isaak saavutti 70 vuoden iän viikonpäivät juhannuksen jälkeen. Vuonna 1989 Chris Isaak löi artistina itsensä läpi, kun hänen kirjoittamastaan ja esittämästään Wicked Came-biisistä tuli kaikkien tuntema iso hitti. Jopa niin iso, että Him-yhtyeen siitä tekemä cover-versio sai erään levyyhtiön edustajan kiinnostumaan Him-yhtyeestä. Mutta se on eri juttu, joten ei siitä tässä yhteydessä sen enempää. Chris Isaak ja Wicked Came.

0: Hän oli tätä nykyään 70-vuotias Chris Isaak, joka on esiintynyt pariin otteeseen Suomessa Ruisrokissa kesällä 1993 ja kesän 2010 kynnyksellä toukokuun toiseksi viimeisenä päivänä Helsingin kulttuuritalossa. No sitten Chris Isaakin ikätoveriin 4. päivä heinäkuuta niin ikään vuonna 1956 syntyneeseen blues-osaaja Pepe Alquistiin, jolta ilmestyi 70-vuotispäivän merkeissä tai kuka ties siitäkin huolimatta uusi Dreaming Away-niminen albumi. Ja valitsenpa albumilta yhteiseksi hetkeksemme 60-luvun blues-klassikon nimeltä Little Red Rooster. Pepe Alquist, ole hyvä, anna mennä.
1: One, two, three!

Siinä asialla Pepe Alquist ja asian nimi oli Little Red Rooster, jonka Howling Wolf levytti vuonna 1961 ja josta The Rolling Stones julkaisi oman versionsa vuonna 1964. Nuoria miehiä muuten nämä 70-vuotiaat Chris Isaak ja Pepe Alquist verrattuna yli 80-vuotiaisiin rollarimiehiin kolmikkoon, joiden heinäkuussa ilmestynyt uusi albumi on aikuisen oikeasti mielestäni erittäin hyvä. Tässä tuon Foreign Tongues-albumin kappalekavalkaadista sen niminen kuin Mr. Charm.

Ja tällaisen ihanan metelin aiheutti yhtye Rolling Stones, jonka vuonna 1969 julkaistussa Honky Tonk Woman -biisissä rumpali Charlie Watts lyö kappaleen alussa lehmän kelloa ja vielä sillä tavalla, että iskee lehmän kellosta kerran osittain ohi, joten siinä vähintäänkin yksi syy päättää tämän Rockornia-lähetys Suona Konosen johtaman huojuva latuyhtyeen tuoreeseen biisiin, mikä on saanut nimen Lisää

Jos mulla on sut, pidän suu niinku kukkaa kämmenellä. Ja mun kämmenhellä tykkää sun tukkaa hämmenellä. Sä saat mut.

Ei salama iske samaan paikkaan kahdesti. Ja senkin takia jytä ja iskelmää tulee vain kerran viikossa. Eihän siitä muuten yhtään mitään tulisi, jos olisi makeaa mahan täydeltä koko ajan. Vieläköhän saisin tähän jonkun yhden sanonnan ujutettua. Ei kannata katsoa lahjahevosta suuhun. Troijassa se ainakin tiedetään, jos ei tiedetty aina, niin sitten jossain vaiheessa tiedettiin. Mutta unohdetaan sanonnat ja myytit, nimittäin niitä ei tänään tarvita, paitsi silloin, kun otetaan ne hansikaslokerosta esiin. Mutta sitä ennen tämä on Jytä ja iskelmää, iskelmämusiikin erikoisohjelma ja studiossa Arttu Seppänen. Tervetuloa jälleen mukaan.

Unter den Linderin lehmukset riivin sauna vihdoiksi kavereille. Olutta en ole ottanut, enkä ota. Kotona juo sitten perkele niin paljon kuin huvittaa. Minä sentään olen maailman paras keihään heittäjä. Ja jos joku kysyy, miksei keppi lentänyt, minä vastaan.

Ja näin on polkaistu tämänkertainen Jytä ja Iskelmää lähetys käyntiin. Siinä me kuulimme Saimaan esittämää musiikkia. Tämä kappale oli nimeltään Saksa on paskamaa. Ja kyllähän moni tietää, että kehen tohmajärveläiseen tässä kappaleessa viitataan, keneltä nämä lentävät lausahdukset ovat peräisin. On tietenkin Seppo Rädyltä armoitettu keihäänheittäjä. Saimaa teki tällaisen Urheilusuomi-nimisen levyn tuossa noin 10 vuotta sitten, ja täytyy sanoa, että mielestäni se on yhtyeen paras. Ovat toki monta levyä tehneet senkin jälkeen, mutta mielestäni tämän ylittänyttä ei ole. Koko levy timanttia alusta loppuun. Siellä käsitellään kotimainen urheiluhistoria yhdessä albumissa Matti Mikkolan hienolla visiolla. Kiitoksia siitä levystä vaan. Mutta nyt unohdetaan urheilu hetkeksi. Kesäisin mä liikun aika paljon raiteilla, tai en mä tiedä miksi mä sanoin kesäisin, koska liikun kyllä läpi vuoden aika paljon raiteilla, mutta viime aikoina nyt kun on ollut kesä, niin se on tapahtunut kesäaikaan. Ja on kyllä huomannut, että kesäaikaan raiteilla on kyllä huomattavasti enemmän.

enemmän matkustajia kuin sitten syksyllä, talvella ja keväällä. Ja täytyy myöntää, että se menee välillä mulla tunteisiin, koska tuntuu, että ihmiset ei ihan osaa junaetikettiä saati käyttäytyä, vaikka ei se nyt niin vaikeaa ole. Mutta seuraavan muutaman kappaleen ajaksi syvennymme juna-aiheisiin kappaleisiin.

Tänäkin kesänä olen muun muassa noussut Joensuussa junaan. No niin, sieltä meidän seuraavakin kappale lähtee tulemaan, aito Järviradio hetki jälleen kerran, mutta tämä oli Jouko Kosti ja Paavo ja heidän kappaleensa Nouse Joensuussa junaan, Last Train to Clarksville cover. Toisin sanoen, niin kuin monet varmasti tunnistivat tämän alkuperäisklassikon. Jouko Kosti ja Paavo, vuodelta 77 tämä heidän albuminsa. Tässä on monia muitakin hienoja ralleja, ehkä jossain toisessa lähetyksessä voidaan kuunnella sitten niitä. Mutta nyt keskitymme vielä ainakin parin kappaleen verran juna-aiheisiin biiseihin.

Siinä meille lauloi Juha Matti kappaleensa Juna jos jättää. Last Train to London on toi alkuperäinen. Juha Matillakin monia hienoja kappaleita tuotannossaan. Itse DJ-keikolla on aika paljon soittanut tätä, koska tää on vähän tämmönen ehkä deep cut, mutta saman aikaan erittäinkin kova bangeri. Jatketaan vielä juna-aiheisella musiikilla.

Kirkallakin kyllä hyviä juna-aiheisia kappaleita riittää. Tämä oli taas nouse junaan tältä Kirkan mainiolta funk-levyltä Tiukka linja 70-luvun puolivälistä. Se oli tietenkin I Shot the Sheriff cover, Bob Marley and the Wailers alkuperäinen esittäjä. Mutta joo, olisi voinut Kirkalta valita esimerkiksi Hengaillaan, tietysti klassinen Euroviisu-sävelmä, mutta ehkä myös se on soinut sen verran tiuhaa radioaalloilla, että voidaan laittaa vähän jotain muutakin. Siinä matkattiin Mikkeliin, josta saadaankin hienosti aasinsilta tähän seuraavaan biisiin.

Oberstdorf yössä Tokion ja vuosi oli 1985. Yhtye teki ainoastaan tämän yhden singlen ja mikä siinä, sehän sopii, jos tekee ainoastaan yhden bangerin, niin eipä sen jälkeen tarvi sanoa sitten enää mitään muuta. Tämä osallistui aikanaan tämmöiseen Kevään sävel-nimiseen kilpailuun, joka tehtiin Syksyn sävel-kilpailu rinnalle, mutta ei ollut kauhean pitkäikäinen kisa kyllä se. Joskus aiemminkin olen soittanut tämän Jytä ja Iskelmää lähetyksissä, ja sitä kyllä kelpaa soitella, koska sitä ei oikeastaan ole saatavilla missään suoratoistopalveluissakaan, niin kyllä sieltä soittaa vaikka joka viikko, mutta sitten alkaisi kyllä viedä tilaa kaikilta muiltakin biiseiltä. Mutta joo, laitetaan seuraavaksi vähän crazyä menoa.

Voin suorastaan kuulla, että jos siellä on Hurricanes-faneja linjoilla, niin saattaa olla pientä ihmetystä, että mitä se tämä oikein on. No minäpäs kerron. Se oli nimittäin Harmony 4-niminen poppoo. Tällä hetkellä toivon taas, että ai että, olisipa radiossa kuva, että voisin näyttää, miltä tämä kansi näyttää tässä Harmony 4-levyssä. Pakko myös laidata, mitä tästä yhtyeestä kerrotaan. Harmony 4 on hieman vierasperäiseltä kalskahtavasta nimestään huolimatta 100-prosenttisesti suomalainen tuote. Tämä lähinnä ravintolaesiintymisiin erikoistunut yhtye perustettiin tammikuussa 1974, ja siitä lähtien se on toiminut nykyisessä kokoonpanossaan. Asiaan kuuluu, että Harmony 4 soittaa kaikenlaista musiikkia laidasta laitaan, mieluummin kuitenkin tuollaista hieman varttuneemmalle yleisölle tarkoitettua kapakkajytää. No sehän sopii etenkin jytää ja iskelmää ohjelmassa. Kiitoksia vaan Harmony 4 -yhtyeelle tästä Hurricanes-coverista Crazy Days. Crazyjä aikoja todellakin eletään.

0: keskessä mua pyörryttää.
1: Haha, on Dr. Kiss Kiss.

No, kenellepäs muulle tuollainen tumma ja syvä ääni kuuluu kuin tietenkin Lea Lavenille. Se oli Dr. Kiss Kiss -niminen kappale Lea Lavenin tuotannosta. Ei ehkä ihan se kaikkein tunnetuin, voisi sanoa. Nyt kun päästiin hieman tällaisen diskomusan makuun, niin eiköhän sitten vaan anneta mennä.

Kuuntelet Maamyyrien suosikki-iskelmäohjelma eli Jytää ja iskelmää studiossa Arttu Seppänen. Niin eilen, tänään kuin huomenna ja hamassa tulevaisuudessa. Tämä oli Mona Karita, jota kuulimme äsken, ja kappale oli Jean. Vähän ehkä ei niin tunnettu Mona Karita-kappale, mutta sanoisin, että yksi Mona Karitan parhaimmista. Tämä oli vuodelta 1980 hänen Soita mulle -levyltä, jossa tietysti on pääbiisinä tämä Blondie cover Call Me, mutta sitä me emme nyt kuuntele, vaan siirrymme seuraavien kappaleiden ajaksi kyllä outousosastolla 1000% eteenpäin.

Siinäpä kuulimme erittäinkin levottoman version Matin ja Tepon hittikappaleesta Mä joka päivä töitä teen. Nyt asialla oli Eino Järvelin taiteilijanimen takana oleva ihminen, joka myös saatetaan tuntea jopa kansainvälisissäkin piireissä artistinimellä Jaakko Eino Kalevi. Hän teki tuossa 2010-luvun alkupuolella niin tällaisen Eino Järvelin projektin, joka on kyllä vallan mainio, täytyy myöntää. Liekköhän Matti ja Teppo kuullut koskaan tätä coveria. Sen mä ainakin tiedän, että Elvis ei ole kuullut tätä seuraavaksi soivaa coveria.

Toi on kyllä luultavasti oudoin ja hämärin Elvis-cover, jonka mä olen elässäni kuullut, ainakin suomeksi. Jorma Kalevi jossain alkaa uudelleen Can't Help Falling in Love-cover, totta kai. Ja on kyllä myöskin näin niin kuin DJ-näkökulmasta, tämä levy on kyllä erittäin haastava, koska toi miksaus on todella, todella outo. Kaikki asiat on jotenkin ihan väärillä tasoilla, tai sitten just oikein. Aina tavataan sanoa, että täytyy tuntea säännöt, jotta voi rikkoa niitä, mutta mä en ole ihan varma, että onko mä siitä ihan samaa mieltä. Mun mielestä joskus on vaan aika freesiä, että ei mitään sääntöjä, ei tiedä mistään mitään, tehdään vaan. Se on monesti aivan hyvä. Lupaili vähän outoja levyjä, niin niitä kyllä tulee.

Aikamoista. Siinä oli artisti nimeltä Kirsi vuonna 2525. Monihan tietysti muistaa tämän Robinin hittinä 60-luvulta, mutta tämä ei ollut 60-luvulta niin kuin saattoi soundeistakin päätellä. Tässä singlen mukana mulla on tämä alkuperäinen 12-tuumainen vinyli-single, niin mulla on tässä vielä tämä Poco Recordsin tämmöinen liite tai tämmöinen saatekirje. Tässä kerrotaan näin. Pokon Shock diskolabelin toinen julkaisu on Tampereelta. Pirkkalalasta kotoisin olevan eksoottisen näköisen ja kuuloisen Kirsin Maxi, jolla tyttö pistää yhdessä Plastic Jams DJ-ryhmän kanssa uusiksi Robinin 60-luvun hitin. Kirsi on vuosia laulanut kuorossa sekä opiskellut muun muassa pianon soittoa, joten musiikillista lahjakkuutta tältä tulevalta diplomikosmetologilta löytyy. Näin siis kerrottiin tässä saatekirjeessä aikanaan. En tiedä, minkälainen maailma on olemassa vuonna 2525, mutta jos mä jotain tiedän, niin ainakin tämä olento on silloin vielä olemassa. Ihmisistä en tiedä.

Meikät joutuu pulaa, mut vaikka kaikki häviää, karhukaiset selviää. Sammal mättää länsä, ne asustaa. Bakteereita pikkusuuhun syö. On pian aika tullut niiden horrostaa. Alkaa pitkä yö.

selviää. Naapa jää sulaa, meikät joutuu pulaan. Mut vaikka kaikki häviää, karhu kai sit selviää.

0: karhukaiset selviää. Karhukaiset selviää. Karhukaiset selviää.
1: Se oli hieman uudempaa musiikkia ja asialla jyväskyläläinen muuan mies yhtye. Karhukaiset oli tämä kappaleen nimi, noin 10 vuoden takaa tämä kappale. Olen joskus kutsunut tätä happoiskelmäksi ja mielestäni se kyllä pätee edelleenkin. Mahtava laulun aihe, karhukaiset muutenkin. Olemme tulleet taas siihen tilanteeseen, että yhteinen aikamme päättyy tältä viikolta, mutta ei hätää. Ensi viikolla on uusi aika. Tiedä vaikka koko maailma olisi muuttunut ensi viikkoon mennessä. Luultavasti ei, mutta yksi asia pysyy. Ja se on jytää ja iskelmää ja meikäläisen eli Arttu Seppäsen horinat. Kiitoksia kun kuuntelit. Ensi viikolla taas. Moi moi!